on vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.
1: Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

0: Radio 957.
1: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
2: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
3: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

On vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.
1: Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

And have we got news?

0: valintoja uutispäivästä.
1: Presidentti Alexander Stubbin mukaan Britannian, Ranskan ja Saksan suurten maiden ryhmä olisi oikea taho edustamaan Eurooppaa neuvotteluissa Ukrainan sodan päättämisestä. Stubb ei usko, että Euroopan unioni tulee nimittämään tehtävään yhtä yksittäistä henkilöä. Stubb kommentoi asiaa STT:lle paluulennolla Tallinnasta, missä hän tapasi tiistaina Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin. Zelenski oli kertonut Stubbille sotatilanteesta, joka näyttää jatkuvasti paremmalta Ukrainan kannalta. Ukraina aikoo myös jatkaa kaukoiskujaan Venäjälle, minkä Suomi ymmärtää Stubbin mukaan hyvin. Pari- ja lähisuhdeväkivaltarikosten uhrien määrä nousi viime vuonna ennätyksellisen korkeaksi, kertoo Tilastokeskus. Viranomaisten tietoon tulleissa rikoksissa oli kaikkiaan 15 500 uhria, mikä oli viidenneksen enemmän kuin vuonna 2024. Uhrien määrä oli viime vuonna selvästi suurin rikos- ja pakkokeinotilaston kattamalla aikajaksolla, joka alkaa vuodesta 2009. Sekä aikuisten että alaikäisten uhrien määrä kasvoi huomattavasti edellisvuodesta. Ulkomaalaistaustaisten uhrien määrä kasvoi viime vuonna yli neljänneksen verrattuna vuoteen 2024. Viime vuonna noin joka viides perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhri oli Tilastokeskuksen mukaan ulkomaalaistaustainen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston cowboy ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Seuraavaksi potilas 2934.
1: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
5: Hymyile. Olet turvassa.
6: Hakaniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect. Särkänniemeen.
7: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.
1: Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

on vain yksi näsinneula, vain yksi hakametsä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

on vain yksi Tirkkosen talo, yksi Kalervo Kummola ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: kertoja uutispäivästä.
1: Lapsilisien ostovoima on heikentynyt voimakkaasti ennen kaikkea siksi, että niitä ei ole sidottu indeksiin, Kela kertoo. Kelan mukaan lapsilisien reaaliarvo on laskenut erityisesti inflaation seurauksena. Ensimmäisestä lapsesta maksettavan lapsilisän reaaliarvo on pudonnut liki kolmanneksen ja toisesta lapsesta lähes 40% verrattuna 2000-luvun alun tasoon. Kelan tutkijoiden analyysin mukaan lapsilisien heikentynyt ostovoima näkyy lapsiperheiden toimeentulossa ja lapsiköyhyyden kehityksessä. Presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina tekee puolustussotansa keskellä kaikkensa, ettei droneja harhautuisi Suomeen, sanoo pääministeri Petteri Orpo. Orpo keskusteli aiheesta tiistaina Zelenskin kanssa. Orpo summasi keskustelun antia suomalaistoimittajille Tallinnassa, Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokouksen ja Zelenskin tapaamisen jälkeen. Orpo sanoo olevansa tyytyväinen siihen, että Zelenski ymmärtää, kuinka vakava tilanne on suomalaisille. Suomeen on harhautunut kevään aikana ukrainalaisia drooneja.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojankadun pubi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

0: Radio 957.
1: Se auton vaurio korjaamo, inkar.fi.
2: Milloin kutsuu Inkaar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
1: Inkar.fi.
3: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 km/h. Osta ranneke, koe Connect.
5: Särkänniemen, Särkänniemen.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

On vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
1: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika, rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
2: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86.
6: Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.
5: Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

on vain yksi tohloppi, yksi kiirakorpi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampere.

0: Mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Rauhaniemi, yksi Ohranjyvä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Karhu!
6: Jore, leiki. Kuollutta.
7: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
6: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
10: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
11: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
12: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
13: Kyllä mokka pirti, perlilimunkit, kakot ja suolaiset piirat on maistamisen arvoinen syy tulla Valkeakoskelle. Hyppää Nysse! Niin, Nysse kulkee myös naapuri. Ja on täällä nähtävyyksiä ja tapahtumiakin vaikka kuinka.
14: Kontio et Parmaksen kantapaikka Mokka Pirtti on avoina koko kesän. Tule Valkeakoskelle kätevästi Nyssellä.
15: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänitys-sessioista huolimatta tulos oli upea. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
4: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
5: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkoa kiinni!
7: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
8: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
9: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
10: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
11: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum. 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
12: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
13: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
14: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
15: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

0: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
3: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
4: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
6: Monika Lindeman.
7: Sami Uotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
10: Ohjaus. Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
12: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
13: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
14: Radio 957. STT:n uutiset.
15: Hyvää keskiviikkohuomenta. Tässä kello 7 uutiset. Kelan maksamien etuuksien odotetaan kasvavan tänä vuonna, kertoo Kela. Vuonna 2025 Kela maksoi etuusmenoja 17,5 miljardia euroa. Kela arvioi, että etuusmenot kasvavat tänä vuonna 18,1 miljardiin euroon. Työttömyysetuuksien odotetaan kasvavan 2,4 miljardiin euroon. Kasvua odotetaan myös opintoetuuksiin, perustoimeentulotukeen, sairausvakuutusetuuksiin sekä kuntoutusetuuksiin. Sen sijaan yleisen asumistuen menojen arvioidaan vähenevän. Kenian presidentti William Ruto saapuu tänään Suomeen kaksipäiväiselle valtiovierailulle puolisonsa kanssa, tiedottaa presidentin kanslia. Valtiovierailun kärkiteemoja ovat muun muassa Suomen ja Kenian kahdenvälisen yhteistyön ja kaupan syventäminen. Presidentti Alexander Stubb puolisoineen vastaanottaa vieraansa presidentinlinnan edustalla aamukymmeneltä. Yleisö voi seurata seremoniaa kauppatorilta. Valtiovierailu on ensimmäinen Keniasta Suomeen sitten vuoden 1987. Yhdysvallat sanoo tehneensä uusia iskuja Iraniin. Iskuista kertoi Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM viestipalvelu X:ssä. CENTCOMin mukaan iskut olivat vastaus siihen, että Iran pudotti yhdysvaltalaisen taisteluhelikopterin. CENTCOM kertoi aloittaneensa iskut Suomen aikaa puoliltaöin. Aamuyöllä CENTCOM kertoi päättäneensä iskut, joita ilmavoimat teki Iranin sotilaskohteisiin lähellä Hormusin salmea. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi aiemmin, että Iran oli pudottanut Apache-taisteluhelikopterin Hormusin salmella. Presidentti sanoi, että Yhdysvaltojen on vastattava tekoon. Pohjois-Irlannin Belfastissa maahanmuuttovastaiset mielenosoitukset ovat äityneet levottomuuksiksi sen jälkeen, kun sadat mielenosoittajat kokoontuivat tiistai-iltana protestoimaan kaupungissa tapahtunutta puukotusta. Uutistoimisto AFP:n mukaan yksi asuinrakennus sytytettiin tuleen ja asukkaat evakuoitiin palavasta talosta. Lisäksi mielenosoittajat ovat polttaneet ajoneuvoja ja tukkineet teitä. Levottomuuksien taustalla on maanantaina Belfastissa tapahtunut puukotus, jonka tekijäksi epäillään sudanilaista miestä. Puukotuksesta kuvattu video on levinnyt sosiaalisessa mediassa.
14: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
16: Päivän sää Tampereella.
17: Keskiviikko on Tampereen seudulla sateinen. Lämpötila nousee kuitenkin noin 20 asteeseen ja iltapäivällä poutaantuu ja alkaa aurinkokin paistaa. Eli toisaalta aamupäivä on sateinen ja iltapäivällä on aurinkoista. Huomenna torstaina on puoli pilvistä ja poutaa, mutta perjantaina sataa vettä ja paljon.
16: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Michael Jacksonin Billie Jean -klassikolla aloitetaan Radio 957 aamu tänään keskiviikkona 10. päivä kesäkuuta. Tällä hetkellä Tampereen keskustassa ainakaan ei saada vettä, mutta tummat pilvet ovat keräytymässä Tampereen yllä. Ja aamupäivä on sateinen. Niin kuin tuossa eilen, kun tsekkailtiin pidemmän aikavälin säännustetta, niin lämmintä on, ei ole tulossa superhelteitä ja lämpötila siinä, no en tiedä, onko tämä sitten niin lämmintä, 17-19 astetta nyt tällä ja ensi viikolla. Ja jonkin verran mahdollisesti satelee vettä. Viikonloppuna sataa paljon, mutta ihan tällä pitkälläkin aikavälillä. Mutta sanotaan, että aika sillain mukava kesäinen sää. Ei ole siitä ihan sellaista niin kuin paahtohellettä. Miksi se nykyään kutsutaan käristyskupolia? Sen tyylisiä päiviä ei ainakaan tällä hetkellä ole 15 vuorokauden ennusteessa Tampereen seudulle tulossa. Soitetaan rock-pop-klassikoita niin kuin meillä 957 on tapana. Juuse Leskiseltä seuraavaksi Myrkytyksen oireet. Tom Jonesin If I Only Knew tulossa kanssa ja soitetaan myös Eppu Normaalia aivan hetken kuluttua.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund, mies, joka ainakin nuoruudessa tykkäsi mennä kaverin kanssa baariin kaljalle.
1: Minä olen Mika Lintu ja kyllähän se olut maistuu ystävien seurassa. Miksi ei ole ilman ystäviäkin, mutta ystävien seurassa se maistuu jotenkin paremmalta. Sanotaan
0: kyllä.
1: Näin.
0: Joskus silloin tällöin saattaa käydä niin, että ihan ilman ystäviäkin.
1: Useimmiten niin.
0: Useimmiten ilman ystäviä. Ainoa ystävä on puhelin, jolla soitella sitten. No,
1: kontaktilinjoilla. Ja oluttuoppi siinä vieressä.
0: Oluttuoppi antaa neuvoja. Noni, hei.
1: Noni.
0: Meillä on ollut tämmöinen ohjelmaosio, kenen kanssa lähti sit oluelle. Ja tämä on nyt Ankkalinna edition.
1: Okei. Okay.
0: Kenen kanssa me lähtisimme kaljalle? Seuraavat vaihtoehdot. Aku Ankka. Miikki Hiiri. Roope Ankka. Vai Iines? Kenen nyt kanssa kaljalle?
1: No okei, lähdetään ruotimaan ihan alusta saakka. Aku Ankka on itse asiassa varsin mukava seuramies. Ja hän on aina näissä sarjakuvissa, useimmiten se alkaa sieltä, että hän on tosiaan iloinen ja reipas ja kaikki asiat onnistuu, sitten rupeaa menemään pieleen sitten niin kuin lopussa ja sitten jollain tavalla luovitaan sitä sotkusta. Okei, se menee näin. Mikki Hiiri taas, mitä mä luin Mikki Hiiri-sarjakuvia lapsena ja erityisesti 80-luvun Aku Ankasta, ne oli niitä salapoliisijuttuja, jotka oli vähän ärsyttäviä. Ne ei ollut kauhean hauska, eikä Mikki ollut semmoisena salapoliisihahmona kauhean hauska, eikä kauhean hyväkään. Mun mielestä, että ne oli vähän semmoisia tyylisiä nämä storit, ja mä en koskaan niistä niinku digannut. Että okei, siinä oli Hessu Hopo, sitten oli joka toista komiikka-elementtiä siellä, mutta Mikki Hiiri ei ole niinku hauska seuramies, se oli emänä semmoinen vakava, että kulmat kurtussa, lasin ikkunat ovat ruudun tällä puolella, eikä tuolla puolella. Se on, hän on varmasti syyllinen. Niin kuin tämmöistä osastoa.
0: Ootko koskaan kuullut Mikki Hiiren kertovan vitsiä?
1: En.
0: Sama täällä.
1: Just näin.
0: Just näin.
1: Aku Ankalla sen oli semmoisia hauskoja juttuja.
0: Kyllä. Joo, ehdottomasti.
1: No sitten tulee Roope Ankka. Hän taas on itse asiassa hirveän hyvä seuramies, koska hänellä oli paljon aina tarinoita lapsuudesta ja Klondikeista ja näin edespäin. Mutta hän on ihan hirveän pihi. Hän ei tulisi edes sinne kaalille todennäköisesti.
0: No jos tarjottaisiin.
1: Niin, jos tarjottaisiin.
0: Silloin sitten tietysti. Niin. Kyllähän sitä nyt, jos saisi, olisi pelkästään mahdollisuus, että lähtisikö Roope Ankan kanssa kaljalle. Kyllä totta kai sitä pitäisi niin mennä Roope Ankan. Mutta ei kyllä hyötymistarkoituksessa. Ei. Sieltä ei kyllä tulisi punaista puupennia.
1: Ei. No sitten taas tulee Iines Ankka, jolla on taas vähän sama, että hän todennäköisesti ei tarjoisi olutta. Iines Ankka oli ihan mukava, mutta ehkä sitten vähän semmoinen helposti kilahtava. Ainakin hän kilahtaa niin kuin Akun seurassa aika usein. En tiedä, johtuiko se Akusta vai siitä, että Iines kilahtaa. Sanotaan, että kilahtaa vaan kilahtamisen ilosta. Jotenka nyt tulee hankaluus miettiä. Niin kyllä mä sanoisin, että Aku Ankka.
0: Aku Ankan kanssa, selkeä. Mulla on kyllä, mä olen hyvin pitkälti samoilla linjoilla Mikki Hiirestä ja Roope Ankasta. Mikin kanssa mä en lähtisi siis mihinkään.
1: En mihinkään.
0: No kyllä mä olin kokemuksen vuoksi. Ihan vaan sen takia, että mä voisin tulla vaikka tänne näin, istuttais täällä Kehräsaaren lämpimässä officessa ja sit mä sanoin, että ikinä arvaa, kenen kanssa oli eilen ryyppäämässä. Mikki Hiire.
1: Siinä olisi kyllä.
0: Olisi ihan hauska nähdä kuitenkin Mikki. Vanha
1: Mikki kuomakko,
0: niin Mikki, vanha kuoma kännissä, että niin. Mitä hän reagoi sitten tähän ohrapirtelöön. Niin, niin. En tiedä. Roopen kanssa en kyllä. Mä luulen, että ei. Että hän varmaan pystyisi vapautumaan vasta näiden oman ikäistensä
1: niin
0: kanssa. Et sitten kun mä olisin kanssa vanha parta, niin sitten me voitaisiin jutella jostain menneistä ajoista, mutta ei oikeastaan. Iines on mun mielestäni sellainen hahmo, että mä aina pikkupoikana mä mietin, että onpa se jotenkin ikävä hahmo.
1: Ja
0: sellainen hahmo, että kun hän koko ajan pelaa, hän on se niin kuin playeri. Mm. Että hän pelaa välillä
1: Hannun
0: kanssa ja välillä. Nyttemminhän mä olen tietysti tajunnut sen, jos hypätään siitä Ankalinnan maailmasta tänne oikean maailman puolelle, niin että Ines-hahmohan on miesten luoma kuva siitä, miten ne ukkelit on ajatellut, että ne on just tommonen, naiset on just tommosia. Että on tajunnut, että siinä ei oikeastaan, se ei ole Iineksen vika, vaan se on niiden piirtäviä ja käsikirjoittavia epävarmojen miesten vika. Mä haluaisin lähteä tästä syystä, niin palataan takaisin siihen Ankalinnan todellisuuteen. Musta olisi hieno mennä Iineksen kanssa oluelle. Ensinnäkin nähdäkseni, että onko hän nyt semmoinen, että jos mä sanoisin sitten katsoisin vaikka, kävisin hakemassa oikein tuolta pankkiautomaatista ison kasan seteleitä ja siihen heti laittaisin ne lompakkoon ja sillä että se lompakko olisi oikein paksu. Mm. Ja sitten kun se, sen iskisi tuossa tuohon niin siihen pöydälle ja sanoisi, että jos ton päälle hyppäät, niin näet Turkuun saakka, kun on niin paksu lompakko. Jos tällainen vetoisi siihen, sitten mä tietäisin, että okei, joo, kyllä, että Iines Ankka ei ole ihan niin kuin meidän naisia. Kyllä mä tästä syystä mä haluaisin tutustua Iinekseen, että mä oikeasti tietän, että minkälainen hän on.
2: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tämä on Eppu Normaali ja tien päällä taas kello 25 ylitse 7. Oikein hyvää keskiviikkoa ja kesäkuun 10. päivää. Pretendersin All Stand By jutulossa hetken kuluttua soitetaan myös dingoa ja sää ennustekin parille päivälle tulossa.
1: Radio 957.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea, se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu. Sale.
11: Musikaali Juise Leskisestä. Pirkkalassa Haikan kesäteatterissa. Ensi ilta 10. kesäkuuta. Pääosassa aidostähti Ilpo Kaikkonen. Lisätiedot ja liput musiikkiteatteri.fi.

0: ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
1: Särkänniemen, Särkänniemen.
2: On vain yksi Popeda. Yksi Metson pääkirjasto. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: päivän sää Tampereella.
1: Keskiviikko aamupäivä on sateinen, iltapäiväksi kuitenkin poutautuu ja lämpötilakin on noin 19-20 asteessa, iltapäivällä mahdollisesti enemmän. Huomenna on poutaa, perjantaina sen sijaan Tampereen seudulla sataa vettä ja paljon.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Miljoona sade marraskuu. Miljoona sade juhlii 40-vuotisjuhlakiertoettaan. Syksyllä bändi on lähdössä tälleen juhlakiertoelleen. Esiintyy muun muassa täällä Tampereella Tampere-talossa 2 otteeseen 17. päivä lokakuuta. Muita paikkakuntia onkin sitten vaikka millainen määrä promenaali, miten toi sanotaan, promenadisali Porissa, Verkatehtaalla Hämeenlinnassa tai vaikka Madetojan salissa Oulussa. Patti Smithiä ja Van Halenia Radio 957 aivan hetken kuluttua.
1: Radio 957.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
6: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä Grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

0: Tämä on Van Halen ja Chump. Tällä viikolla täällä Tampereella järjestetään Sorilla Fest 2026. Loistavia yhtyeitä torstaista lauantaihin. Sorilla Fest järjestetään Sorilan raitilla La Sorilla Cafe Baarin alueella. Ja yhtyeet ovat loistavat. Miltäs kuulostaisi saman tapahtuman sisällä nähdä? Popeda, Yö, Dingo, Dave Lindholm et House Lights, Guitar Slingers, jossa Jore Marjaranta esiintyy, Howly Bros, Lulua, Kormus ja Luuseri ja vielä Riki Kotkakin. Nämä artistit esiintyvät Sorilla Festeillä. Meillä on kilpailu käynnissä. Meidän 95 Facebookin kerro siellä, kenen kanssa lähtisit. Meillä on tarjolla 2 hengen 3 päivän lippuja Sorilla Festeille tänään ja huomenna 95 aamussa. Ja huomennahan tapahtuma jo alkaakin.
1: Radio 95 aamu. Antti Granlund.

0: Tamperelaista musiikkia, Radio 957, Jonne Aaronilta. Tämä on Yksin. Kello on ihan just 8, hetken kuluttua uutisia.
1: Radio 957.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Se auton vauriokorjaamo incar.fi.
5: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mutta ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
6: Miten kävi?
5: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
6: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
4: Inkaar.fi.
7: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
8: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
9: K-Rauta! Lahdesjärvi!
10: Meiltä saat kaiken pihaan ja puutarhaan. Kasvit, grillit, terassit, puutarhakoneet ja tietysti huippuhinnoin. Tervetuloa kesäostoksille Lahdesjärvelle.
11: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
12: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö, tietysti S-Marketista!
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali. Partion Boys. Erika Wiegman. Jenni Vartiainen. Westerinen yhtyeineen. Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
3: Radio 957. STT:n uutiset.
16: Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Kelan maksamien etuuksien odotetaan kasvavan tänä vuonna, kertoo Kela. Vuonna 2025 Kela maksoi etuusmenoja 17,5 miljardia euroa. Kela arvioi, että etuusmenot kasvavat tänä vuonna 18,1 miljardiin euroon. Työttömyysetuuksien odotetaan kasvavan 2,4 miljardiin euroon. Kasvua odotetaan myös opintoetuuksiin, perustoimeentulotukeen, sairausvakuutusetuuksiin sekä kuntoutusetuuksiin. Sen sijaan yleisen asumistuen menojen arvioidaan vähenevän. Kenian presidentti William Ruto saapuu tänään Suomeen kaksipäiväiselle valtiovierailulle puolisonsa kanssa, tiedottaa presidentin kanslia. Valtiovierailun kärkiteemoja ovat muun muassa Suomen ja Kenian kahdenvälisen yhteistyön ja kaupan syventäminen. Presidentti Alexander Stubb puolisoineen vastaanottaa vieraansa presidentinlinnan edustalla aamu 10. Yleisö voi seurata seremoniaa kauppatorilta. Valtiovierailu on ensimmäinen Keniasta Suomeen sitten vuoden 1987. Yhdysvalloissa Graham Platner on voittanut demokraattipuolueen esivaalit Mainen osavaltiossa ja lähtee tavoittelemaan paikkaa maan senaatissa. Asiasta kertovat muun muassa uutissivusto Politico ja uutiskanava NBC News. Sotaveteraani ja osterikasvattaja Platner on politiikan ensikertalainen. Hänen kampanjaansa ovat varjostaneet erinäiset yksityiselämän skandaalit. Mainehaitoista huolimatta Platner hallitsi esivaaleja. Mainessa demokraatit toivovat voivansa kukistaa republikaanisenaattori Susan Collinsin. Maine on perinteisesti demokraattiosavaltio, mutta Collins on ollut puoluettaan suositumpi. Espanjassa vieraileva paavi Leo siunaa tänään Barcelonassa Sagrada Familia-kirkon uuden Jeesustornin. Siunauksen odotetaan keräävän paikalle suuren joukon pyhiinvaeltajia ja vierailijoita eri puolilta maailmaa. Sagrada Familia-kirkkoa on rakennettu yli 140 vuotta, eikä se vieläkään ole täysin valmis. Noin 170-metrisen Jeesustornin valmistuminen merkitsee kuitenkin rakennushankkeen tärkeimmän vaiheen päättymistä. Paavin viikon mittainen vierailu alkoi lauantaina. Hänen toissapäivänä pitämänsä messu Espanjan pääkaupungissa Madridissa keräsi noin 1,4 miljoonaa ihmistä kaupungin keskustaan.
3: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Päivän sää Tampereella.
0: Aamupäivällä satelee vettä. Iltapäivällä poutautuu. Lämpötila on noin 19 asteessa. Illaksi saattaa olla lämpimämpääkin. Huomenna torstaina on poutaa iltaan saakka, jolloin alkaa sataa vettä. Ja torstai-illan ja perjantain aikana Tampereen seudulla sataa vettä ja paljon.
9: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Dancing Queen Abbalta. Kello on vähän yli 8. Mukavaa. Joskin hieman harmaata keskiviikkoa aamua Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Soitetaan kohta Holmalalta Melankolia. Aerosmithia tulossa seuraavaksi. Ja kun vietämme eppunormaalin vuotta ja olemme käyneet läpi eppujen albumeita albumiäänestyksessä, ollaan siellä 3 valkoinen kupla-albumin musiikkia tulossa hetken kuluttua.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund. I could stay awake just to hear.

on vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: 957. Antti Granlund ja Eppu Normaalin vuosi.
1: Meidän Eppu Normaali albumi äänestyksen sijalla 3 on Valkoinen kupla vuodelta 1986. Hienoja biisejä täynnä tuo albumi. Yksi niistä on Kun jatsia kuunneltiin, joka soitetaan meillä 957 seuraavaksi. Näin Martti Syrjä meidän haastattelussa kertoi laulujen kirjoittamisesta Pantsen kanssa. Mikä siinä on parasta?
2: Parhaimmillaan se on ollut sitä, että istutaan Rantalassa keittiön pöydän ääressä ja Pantse rämpyttää mulle melodiaideoitaan ja mä sitten heittelen niin kuin sillä, että toi kuulostaa hyvältä ja toi ei kuulosta hyvältä tai että tuossa voin ehkä ehdottaa jotain, että jotain erilaista väliosuutta johonkin tai tällainen. Sillä ei ole mitään merkitystä, mitä mä sanon siis oikeasti, koska Pantse joka tapauksessa niin kuin tietää itse nämä asiat paljon paremmin. Niin kuin kaikki muukin asiat. Mutta se, että mä oon siis enemmänkin kokenut sen niin kuin kannustavaksi. Et siis lähinnä siis kannustamista. Ja Pantse on siitä selkeästi niin kuin nauttinut ja se on ollut hyväksi. Samoin sitten siinä keittiön pöydän ääressä mä oon esittänyt jotain teksti-ideoita siis jo valmiisiin niin kuin biiseihin tai niihin demoihin, mitä mä olen saanut. Ja Pantsi on toiminut mun kritiikkinä niin siinä samalla, että tää kuulostaa hyvältä, tuo kertosäke sai homma, niin kuin, se on ihan hyvä, mutta kirjoita toi säkeistö uusiksi. Joo, että tässä kolmannessa on jo niin kuin meininkiä, mutta kirjoita toi toinen uusiksi, se näin. Eli siis se on ulkopuolisin silmin pystynyt niin kuin hahmottaa jotain sellaista, mitä minä siis sokeudun sitten varsinkin, kun on tehnyt tarpeeksi pitkään jotain tekstiä ja kokeillut kymmenittäin erilaisia vaihtoehtoja, niin sitä alkaa ahdistua jo, että ei niin kuin tiedä oikein, mihin suuntaan menisi. Niin ulkopuolinen kommentti silloin selkeyttää kummasti, kun se on vielä siis biisin säveltäjä, joka sanoo, että toi kuulostaa hyvältä. Hyvä, sehän se kuulostaa hyvältä, joo, mutta kirjoita toi uusiksi. No joo, mä kirjoitan. Et siinä on niinku motiivia sillä lailla mennä eteenpäin. Ja me ollaan oltu siinä mielessä niinku hyvänä tukena toisillemme, että yhdessä me ollaan ne biisit tehty. Ja Pantse voi kyllä niinku suurimmalta osalta kiittää tietenkin siitä semmoisesta kokonaisvaltaisesta biisikäsityksestä, mikä sillä on. Että mitä ei mulla ole tietenkään, mutta mäkin olen niinku siinä siivellä päässyt sitten aika hyvin eteenpäin niin kuin omalla osuudellani. Just johtuen siitä, että jollakin on ollut selkeä käsitys, miltä sen biisin tavallaan tulee kuulostaa. Mutta semmoista se on niin kuin sattumien summaa, koska ei sitä voi koskaan tietää, mihin suuntaan se lähtee, se luomiskelkka niin kuin menemään. Että jollain toisella biisi-idellä, mitä mä olisin ehdottanut siinä keittiön pöydän ääressä, se olisi lähtenyt ihan toiseen suuntaan. Ja me emme koskaan voi tietää vaikka, mitä semmoisista olisi tullut. Se on toteutunut, mikä on toteutunut, ja siinä on paljon tuuriakin mukana, mutta paljon myös näkemystä.
0: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu-klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
1: Upea epponormaali klassikko. Kun jatsia kuunneltiin tämä Valkoinen kupla-albumilta, se 957 eppoalbumi äänestyksessä sijalla 3.
0: Radio 957.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
2: Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä me nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
6: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Eivensillä.
6: Niin just. Eivens vaihtoliising.
7: Oh, se on just noin.
8: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
9: K-Rauta!
10: Meiltä saat kaiken pihaan ja puutarhaan. Kasvit, grillit, terassit, puutarhakoneet ja tietysti huippuhinnoin. Tervetuloa kesäostoksille Lahdesjärvelle.
11: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
12: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni.
13: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
14: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
15: Seuraavaksi potilas 2934.
16: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
17: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Tampereen kello ja kulta. Kauppakatu 12. Tu käymään. Pakirja vapauta kyyhky. Moi!
18: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
19: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
1: Ei olla koskaan nähty.
19: Eikö? No keitä te sitten ootte?
1: Me ollaan uutuusjuomia.
19: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
1: No S-Marketista tietysti.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Päivän sää Tampereella.
1: Aamupäivällä sataa vettä, iltapäivällä paistaa aurinko ja on poutaa. Lämpötila on tänään parinkympin kieppeillä. Huomenna torstaina on puolipilvistä ja poutaa iltaan asti. Illalla alkaa sadella vettä ja perjantai onkin Tampereen seudulla hyvin sateinen.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tämä on Queen ja The Show Must Go On. 18 minuuttia siihen, että kello on 9. Me soitetaan rock and pop klassikoita, esimerkiksi Eurythmicsia ja Stingia tulosta 957 aamussa aivan hetken päästä.
1: Radio 957. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: On Paulan lehmä cool?
6: Se voittaa kaikki muut.
7: Saa vanukkaasta täplikkään.
5: Ja se vie kielen.
6: Mennessään.
5: Vanilja suklaa.
7: Suklaa vanilja.
8: Paulalla on villit trillit.
9: Paulan tekee Dr. Oetker.
10: Kyllä mokka pirti, perlilin munkit, kakot ja suolaiset piirat on maistamisen arvoinen syy tulla Valkeakoskelle. Hyppää Nysse. Niin, Nysse kulkee myös naapuri. Ja on täällä nähtävyyksiä ja tapahtumiakin vaikka kuinka.
11: Kontio et Parmaksen kantapaikka Mokkapirtti on avoina koko kesän. Tule Valkeakoskelle kätevästi Nyssellä.
12: Volvon kehittämä 3-piste-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
13: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
14: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
15: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
1: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
2: Huolet pois ja mökille lomarinkas.fi.
3: Seuraavaksi potilas 2934.
4: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

Näin Sting, Fields of Gold. Hetken päästä on STT:n toimittamien uutisten aika. Soitetaan vielä J. Karjalaiselta sitä ennen mä meen. Etuusmenot kasvavat yli 18 miljardiin, näin arvioi Kela. Ja jo kolmasosa talo- ja mökkikaupoista tehdään verkossa näistä aiheista aivan hetken kuluttua Radio 957.

0: Radio 957.
1: Kun elämä yllättää, Mehiläisen tapaturmapäivystys auttaa. Finlaysonin Mehiläisen tapaturmapäivystys palvelee joka päivä ilman ajanvarausta.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
3: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Munkin pitäis taas pestä auto.
5: Tarviiko apua?
4: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta! Ah!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
9: Hei, hait sä jo punkkirokotteen?
10: Joo, kävin rokotepalvelulla. Homma hoitui nopeasti eikä tarvinnut edes ajan varausta.
9: Ihan totta.
10: Juu, rokotteen sai joko klinikalta tai rokotebussista. Samalla tarkistettiin muutkin rokotukset kuntoon.
9: Fiksua!
10: Niinpä, punkkirokote suojaa puutiaisaivotulehdukselta.
11: Katso lähin palvelupiste osoitteesta rokotepalvelu.fi.
12: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
13: Lasten lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
14: Kotisinappi.
15: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
16: Radio 957. STT:n uutiset.
17: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Kelan maksamien etuuksien odotetaan kasvavan tänä vuonna, kertoo Kela. Vuonna 2025 Kela maksoi etuusmenoja 17,5 miljardia euroa. Kela arvioi, että etuusmenot kasvavat tänä vuonna 18,1 miljardiin euroon. Työttömyysetuuksien odotetaan kasvavan 2,4 miljardiin euroon. Kasvua odotetaan myös opintoetuuksiin, perustoimeentulotukeen, sairausvakuutusetuuksiin sekä kuntoutusetuuksiin. Sen sijaan yleisen asumistuen menojen arvioidaan vähenevän. Sähköinen kiinteistökauppa kasvaa Suomessa rivakasti, kertoo Maan mittauslaitos. Vauhti on kiivainta omakotitalo- ja mökkikaupoissa. Niistä joka kolmas tehtiin verkossa kuluvan vuoden alkupuolella. Vuoden 2023 lopulla sähköisten kauppojen määrä oli vielä vain puolet nykyisestä. Kaikista kiinteistön luovutuksista noin neljäsosa tehdään nyt sähköisesti. Vuonna 2023 verkossa tehtyjen luovutusten osuus oli 14%. Maan mittauslaitos kokosi tiedot kiinteistöjen kauppahintarekisteristä. Filippiinien maanantaisen maanjäristyksen uhriluku on noussut yli 45. Voimakas maanjäristys iski Etelä-Filippiineillä Mindanaon saaren rannikolle lähelle General Santosin kaupunkia maanantai-aamuna. Järistyksen voimakkuus oli 7,8 ja se aiheutti tsunamivaroituksia lähialueilla. Ihmisiä on kuollut muun muassa maanvyörymissä ja sortuneiden rakennusten alle. Filippiinien katastrofiviranomaisen mukaan ainakin vajaat 20 ihmistä on yhä kateissa. Jordanian asevoimat kertoo torjuneensa tänään ainakin 5 Iranista laukaistua ohjusta. Asevoimien mukaan iskut eivät aiheuttaneet uhreja tai muuta vahinkoa. Yhdysvallat teki iskuja Iraniin viime yönä vastauksena siihen, että Yhdysvaltojen mukaan Iran oli pudottanut yhdysvaltalaisen taisteluhelikopterin. Iranin vallankumouskaarti ei ole ottanut kopterin pudottamista nimiinsä, mutta se ilmoitti iskuista Yhdysvaltain tukikohtiin Bahrainissa ja Jordaniassa. Myös Kuwaitissa maan asevoimat kertoi torjuneensa ilmaiskuja.
16: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Päivän sää Tampereella.
18: Keskiviikko aamupäivä on sateinen, iltapäiväksi kuitenkin poutautuu ja lämpötilakin on noin 19-20 asteessa, iltapäivällä mahdollisesti enemmän. Huomenna on poutaa, perjantaina sen sijaan Tampereen seudulla sataa vettä ja paljon.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Phil Collins, One More Night. Mukavaa keskiviikkoaamua. Kello ylittänyt 9, Antti Granlund äänessä. Soitetaan 4 ruusulta seuraavaksi Pop-museo. Blondieta tulossa kanssa ja Ippu Normaalin Valkoinen kupla-albumi. Tuo kyseinen klassikko äänestettiin Radio 97 Eppu-albumi äänestyksessä sijalle 3.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
5: Osaa ja joku olisi voinut mennä pieleen, mutta mikään ei mennyt pieleen.
6: Siellä on sinfoniaorkesteri ja kuitenkin se sama 30 tonnia siinä katsomassa. Ja.
5: Kyllä. Että se oli niin kuin täydellinen onnistuminen ja... Ja en nyt välttämättä haaveillakaan, että niin kuin 10 vuoden päästä pystyttäisiin
7: ei voi tietää. Samaan, älä nyt ei, vielä.
5: En mä sano mitään. Kato, mähän olen oppinut tässä bändissä, että tulevaisuutta on ihan turha.
8: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Eppu Normaali, En saa mielestä sinua. Tässä musiikkia Valkoinen kupla-albumilta. Se äänestettiin siis 957 Eppu Normaali albumi äänestyksessä sijalle 3.
1: Radio 957. Kun elämä

0: yllättää. Mehiläisen tapaturmapäivystys auttaa. Finlaysonin Mehiläisen tapaturmapäivystys palvelee joka päivä ilman ajanvarausta.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
3: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
2: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
3: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
2: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Seuraavaksi potilas 2934.
5: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Legendat ovat lautasella Pancho Villan juhlavuoden kesämenussa. Listalta muun muassa Open Burgerit, Sombrero parilla annos sekä ohittamaton jälkkäri, unelmien sänkkäri. Lataa Pancho-appi ja hyödynnä tarjoukset. Pancho Villa jo 25 vuotta. Pancho, Pancho
7: Villa! Miks valot ei mene päälle?
8: Voi.
7: Eiks täällä mun opiskelijakämpässä oo edes sähköjä? Olisiko mun pitänyt ottaa sähkösopimus? Mistä sellaisen saa? Mikä hybridi, pörssisähkö, mitä?
9: Eikö pää pysy mukana energia-asioissa? Ei huolta.
7: Okei, siis mitä? Kuka sä...
9: Olen Oma Oiva. Autan löytämään helposti sopivan sähkösopimuksen. Ja opastan kaikissa energia-asioissa vaihe vaiheelta. Klikkaa omavoima.fi.
10: Koko uudistunut Toyota sähköpakettiautomallisto nyt Tammerautossa. Tule tutustumaan tuleviin työkavereihisi. Sähköä elämään. Tammerauto.
11: Iskelmäfestivaali HIMOS. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä HIMOS. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
12: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Dire Straits, So Far Away, kello on 9:30. Eilen pelattiin jalkapallon naisten MM-karsintaa täällä Tampereella, Suomi-Portugali. Tammelassa ottelu pelattiin, upeat olosuhteet, hieno yleisö. Oliko se 7048 ihmistä paikalla? Pojan kanssa oltiin tuota todistamassa. Hurjan viihdyttävä peli ja Suomen 3-1 upea voitto. Olkoonkin, että jäi kyllä harmittamaan todella paljon. Suomen olisi pitänyt toi peli voittaa 3 maalilla. Me itse asiassa pojan kanssa oltiin katsottu aika tarkkaankin noi statsit ja luulin, että olisi pitänyt voittaa 4 maalilla, mutta koska sarjajärjestelmä noissa karsinnoissa menee niin, että se on keskinäiset ottelut, keskinäisten otteluiden pisteet ja sitten keskinäisten otteluiden maaliero, eli sillä ei ole väliä, miten Slovakia ja Latvia ottelut päättyivät. Eli Portugalilla yleisesti ottaen parempi maaliero, mutta keskinäisten ottelujen maalit ratkaisee ja yhden maalin enemmän Suomi olisi tarvinnut. Se maali, joka Helmareiden verkkoon meni ensimmäisellä puoliajalla suoraan vaparista, jota ei ollut tarkoitettu suoraan maaliin meneväksi, ärsyttävästi pomppimaaliin. Se jäi kyllä harmittavan tosi paljon. Oli tolppalaukauksia, oli ihan sillain karvan verran ohi menneitä laukauksia. Oli paljon erilaisia paikkoja Suomella voittaa toi pelitilanteiden suhteen. Jos peli päättyi 3-1, niin matsi olisi voinut päättyä helposti 4, jopa 5-0 Suomelle. Niin hyvin Helmarit pelasivat tuon ottelun, mutta tietysti tuloslaji maalit ratkaisee ja niin edelleen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, Suomi pääsi jatkoon MM-karsinnoista, mutta sarja kakkosena, mikä tarkoittaa sitä, että vastukset ovat kovempia. Ja sitten kun oliko se 18. päivä kesäkuuta noi jatko-otteluparit ratkotaan, niin yksi maali lisää tuossa eilisessä ottelussa, niin tie MM-kisoihin olisi ollut huomattavasti helpompi. No, se positiivinen puoli oli se, että Helmari pelasi loistavasti. Jotenkin ajattelin, että Portugali pitäisi enemmän palloa ja Suomi ehkä yrittäisi vastahyökkäyksiä ja että Suomi olisi ongelmissa Portugalin loistavan hyökkäyksen kanssa. Mutta mitä vielä Helmari taisteli? Oli fyysisempi joukkue, loi enemmän maalipaikkoja, piti enemmän palloa. Hieno ottelutapahtuma oli kaikkinensa ja tosiaan upea voitto, mutta vähän jäi harmittaa.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.
1: Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

0: Tässä on Coldplay Adventure of a Lifetime. Jenni Mustajärve, kuultiin sitä ennen Jennin tuore biisi, Tee se selväksi. Kello lähestyy jo 10. Esimerkiksi Bon Jovia ja Wet Wet Wettiä ja lisää tamperelaista musiikkia tulossa vielä ennen tasan uutisia.
1: Radio 957.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Soittaa. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Lakupopedasta moro.
6: Jore Marjaranta Kitaslingressistä moro.
5: Sorilla Fest 11-13.6. Tue sinne, siellä Dingo, Popeda, Yö ja...
6: Dave Lindholm ja Kitarslingers pitkästä aikaa Tampereella.
5: Osta liput biletistä.
6: Sorilla Festissä on hyvä meininki, tuu sääkin.
5: Kaiken tämän tarjoaa City Market Linnaimaa.
7: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
8: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
9: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
10: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
11: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Tu käymään, pakirja vapauta kyyhky, moi!
12: Radio 957, vuoden paikallisradio.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.

0: Näin Bon Jovi ja Living on a Prayer. Kohti 10 kello käy. Uniklubin Bailaten koko elämä. Viime vuosikymmenen lopulta tulossa kohta. Eric Clapton ja kehitään soittaa vielä ennen uutisia.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi Lamminpää, yksi Väinölinna ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Eric Clapton ja Radio 957. Kohta kello on 10 ja on STT:n toimittamien uutisten aika. Kello 10:00 kerrotaan kuntien kasvihuonepäästöistä, jotka ovat laskeneet. Ja vähintään 3 lapsen äitien työllisyys laski muita enemmän viime vuonna. Näistä aiheista kohta.
1: Radio 957.
2: Vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
9: Sami Uotila.
10: Samsa Tuomala.
11: Ja Aksel Miljan.
12: Ohjaus. Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
14: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
15: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
16: Musikaali Juice Leskisestä. Pirkkalassa Haikan kesäteatterissa. Ensi ilta 10. kesäkuuta. Pääosassa aidonstähti Ilpo Kaikkonen. Lisätiedot ja liput musiikkiteatteri.fi.

0: Nettiliikkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei ole koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum. 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
6: Radio 957. STT:n uutiset.
7: Hyvää keskiviikkoaamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Kuntien kasvihuonekaasupäästöt laskivat vuonna 2024 noin 4% vuoteen 2023 verrattuna, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Eniten laskivat kulutussähkön, sähkölämmityksen ja kaukolämmön päästöt. Poikkeuksen väheneviin päästömääriin tekivät maatalous ja tieliikenne, jotka yhdessä tuottivat yli puolet kuntien kasvihuonekaasupäästöistä. Eniten kasvihuonekaasupäästöjä asukasta kohden tuotettiin vuonna 2024 Etelä-Pohjanmaalla, jossa on runsaasti maataloutta. Vähiten päästöjä syntyi Uudellamaalla. Vaikea työmarkkinatilanne on heikentänyt monilapsisten äitien työllisyyttä. Tieto ilmenee Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Kolmen tai useamman lapsen äideistä vain 65% oli työllisiä viime vuonna. Vuonna 2022 heidän työllisyysasteensa oli 74%. Yhden tai kahden lapsen äideistä noin 4/5 oli työllisiä viime vuonna. Isien työllisyysasteessa perheen koko ei näkynyt. Yliaktuaari Tarja Baumgartnerin mukaan ilmiötä voi selittää se, että monilapsiset äidit ovat keskimäärin matalammin koulutettuja. Filippiinien maanantaisen maanjäristyksen uhriluku on noussut yli 45. Voimakas maanjäristys iski Etelä-Filippiineillä Mindanaon saaren rannikolle lähelle General Santosin kaupunkia maanantai-aamuna. Järistyksen voimakkuus oli 7,8 ja se aiheutti tsunamivaroituksia lähialueilla. Ihmisiä on kuollut muun muassa maanvyörymissä ja sortuneiden rakennusten alle. Filippiinien katastrofiviranomaisen mukaan ainakin vajaat 20 ihmistä on yhä kateissa. Yhdysvalloissa Lindsey Graham on voittanut republikaanipuolueen esivaalit Etelä-Carolinan osavaltiossa ja lähtee puolustamaan paikkaansa maan senaatissa. Asiasta kertovat muun muassa uutissivusto Politico ja uutiskanava NBC News. Graham on tunnettu presidentti Donald Trumpin vakaana tukijana ja ulkopolitiikassa haukkamaisena Iranin sodan puolesta puhujana. Istuvan senaattorin paikkaa haastaa demokraattien esivaalivoittaja Annie Andrews. Grahamille povataan läpimenoa 5. kaudelle marraskuun välivaaleissa.
6: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Päivän sää Tampereella.
9: Aamupäivällä satelee vettä. Iltapäivällä poutautuu. Lämpötila on noin 19 asteessa. Illaksi saattaa olla lämpimämpääkin. Huomenna torstaina on poutaa iltaan saakka, jolloin alkaa sataa vettä. Ja torstai-illan ja perjantain aikana Tampereen seudulla sataa vettä ja paljon.
8: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tämä on Gary Moore, Over the Hills and Far Away. Kello on ylittänyt 10, oikein hyvää keskiviikkoa, 957, Antti Granlund äänessä. Meillä käynnissä kilpailu vielä keskiviikko, torstai, perjantai, Pilkintonin ja Tampereen tuulilasimyynnin kanssa. Meillä on ollut tarjolla pyyhkiöitä autoosi. Yksi kisavoittajan äänessä hetken kuluttua Juise Leskisen ja Mike and the Mechanicsin jälkeen. Tässä seuraavaksi Juiselta 15 yö.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi nakkifakiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957:n Pilkingtonin ja Tampereen tuulilasimyynnin kilpailu on käynnissä. Voit mennä 957:n Facebookiin ja osallistua siellä, jos haluat autoosi uudet pyyhkiät. Nyt kevät ja kesä on hyvää aikaa tsekata, että autossa tuulilasit ovat ehjät ensinnäkin ja totta kai pyyhkiät kunnossa. Niin, että kun tulee mahdollisesti kesäajoja, niin siinä kohtaa on ajopeli kunnossa. Ja nyt kun ei ole enää hiekoitushiekkojakaan eikä pikkukiviä niin paljon tiellä kuin ehkä vaikka talven aikana, niin tämä on juuri hyvä kohta laittaa tuulilasi kuntoon, jos siihen kiven iskemä on tullut. Pilkington on 200 vuotta vanha maailman tunnetuin ja historiallisesti merkittävin lasiajalan uran uurtaja, toiminut Suomessakin jo vuosikymmenten ajan. Tampereen tuulilasimyynti, vahvasti paikallinen jo 25 vuoden kokemuksella tuulilasien korjauksia ja asennuksia kaikille automerkeille tehnyt yritys, toimii Hatanpäällä ja Lielahdessa. Nyt on aika soittaa seuraavalle kisavoittajalle. Granlundin Antti, Radio 957, terve.
1: Terve.
0: Soitinko kiireiseen hetkeen?
1: No, tämä alkoi just palsu tuossa, mutta kyllä nämä kerrottiin.
0: Joo, pikkasen huono puhelinlinja on tänne päin, mutta jos saat siinä, jos et pysty liikkumaan, niin fine.
1: Pystyn, että ihan fine.
0: No niin, okei, hyvä. Nyt itse asiassa pikkasen parani. Hei, sä olit käynyt osallistumassa meidän Pilkingtonin ja sitten on Tampereen tuulilasimyynnin kilpailuun.
1: Juu, olin osallistunut.
0: Minkälainen auto sulla?
1: Mulla on semmoinen sininen paholainen Honda Civic 2015 mallia.
0: Onko hyvä auto?
1: On, se on nyt maksettukin tuosta, niin toiminut hyvin ja halvat rempat on kyllä ollut.
0: Loistavaa. Mites onko pyyhkijät siinä kunnossa, että tarvisit uudet?
1: No justiin, siinä kunnossa te pitäisi vaihtaa kaikki. Sen takia osallistuinkin siihen kilpailuun.
0: Ja sä oot totta kai yksi meidän kisavoittajista, eli voit mennä Tampereen tuulilasimyyntiin sinne Lielahteen ja sieltä sulle uudet pyyhkimet. Onneksi olkoon.
1: No niin, ei mitään. Kiitos paljon.
2: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Eppu Normaali ja puhtoinen lähiöni. Klassista Eppua vuodelta 1980. Tämäkin soi Radio 957. Foreigneria ja J. Karjalaista tulossa aivan hetken päästä.
1: Radio 957. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Hei, haitsä jo punkkirokotteen?
5: Joo, kävin rokotepalvelulla. Homma hoitui nopeasti eikä tarvinnut edes ajan varausta.
4: Ihan totta.
5: Juu, rokotteen sai joko klinikalta tai rokotebussista. Samalla tarkistettiin muutkin rokotukset kuntoon.
4: Fiksua.
5: Niinpä, punkkirokote suojaa puutiaisaivotulehdukselta.
6: Katso lähin palvelupiste osoitteesta rokotepalvelu.fi.
7: Mistä tähän sähköautoon saa virtaa? Naapurilla on näköjään erillinen latauspiste. Entä ne aurinkopaneelit? Mistä ne kannattaa hankkia? Ja miten monta? Entä akustoa?
8: Ei huolta.
7: Anteeksi, kuka sä olet?
8: Olen Oma Oiva. Autan sähköauton latauspisteen ja aurinkopaneelien hankinnassa. Klikkaa omavoima.fi.
9: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
10: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
11: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
10: Ja parista suhteesta.
11: Rooleissa. Inna Tähkänen, Monika Lindeman,
10: Sami Uotila,
12: Sampsa Tuomala
13: ja Aksel Miljan.
10: Ohjaus.
14: Esko Kovero.
15: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
13: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
16: Laadukkaita LVI-palveluja tarjolla koko Pirkanmaan alueella.
17: Palvelussa pitkällä. LVI-palvelu pitkällä.
18: Järven kesä on täällä. Nauti auringosta ja herkuttele sydämesi kyllyydestä päiväristeilyllä. Fiilistele kesäiltaa tunnelmallisella iltaristeilyllä. Viihdy koko perheen Viikinsaaressa. Hopealinjat vie sinut järvelle nauttimaan kesästä.
19: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Tampereen kello ja kulta. Kauppakatu 12. Tu käymään. Pakirja vapauta kyyhky. Moi!
20: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo 3. kertaa tällä vuosikymmenellä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Ikarilainen Ville ja Lupine ja kello on 12:30. Ootko käynyt osallistumassa 957 Sorilla Fest-kilpailuun? Se onnistuu meidän Facebookissa. Sorilla Fest järjestetään nyt torstaina, perjantaina ja lauantaina täällä Tampereella ja uskomattoman hienot esiintyjät. Esimerkiksi, tai ei tarvitse sanoa esimerkiksi, voidaan sanoa ihan kaikkikin. Popeda, Yö, Dingo, David Lindholm ja House Lights, Riki Kotka, Guitar Slingers, Howly Bros, Lulua, Looseri ja Kormus. Varsin tuttuja 957 taajuuksilta. Valtaosa näistä artisteista. La Sorilla kafebaarin alueella Sorilla Raitti 17 järjestetään tämä kilpailu. Mene 957 Facebookiin ja osallistu siellä. Soitetaan nyt Billy Idol ja tässä on Rebel Yella.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Joe Cocker, Unchain My Heart. 19 minuuttia ja kello on 11. 4 ruusua ja Maggie Riley esimerkiksi tulossa hetkosen kuluttua. Soitetaan 4 ruusulta seuraavaksi poplaulajan vapaa päivä.
1: Radio 957.
2: Mikä tää on?
3: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
2: Mikäs tää on?
3: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
2: Äiti, mikäs tää on?
3: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
4: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
5: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
6: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
7: Kyllä mokka pirti, perlili munkit, kakot ja suolaiset piirat on maistamisen arvoinen syy tulla Valkeakoskelle. Hyppää Nysseen. Niin, Nysse kulkee myös naapuri. Ja on täällä nähtävyyksiä ja tapahtumiakin vaikka kuinka.
8: Kontio et Parmaksen kantapaikka Mokka Pirtti on avoina koko kesän. Tule Valkeakoskelle kätevästi Nyssellä.
9: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
10: Koko uudistunut Toyota sähköpakettiautomallisto nyt Tammerautossa. Tule tutustumaan tuleviin työkavereihisi. Sähköä elämään. Tammerauto.
11: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Podolelle ja Makalan kanssa mä syön sitä sinappia, missä on mökin kuva, kun se on vähän makempaa.
12: Kotisinappi.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Maggie Riley, Every Time We Touch. Hetkolan päästä kello on 11. Otetaan Genesistä ja Hurrikanesia 957. Vielä ennen kello 11 uutisia. Sitten eteenpäin sitten rock ja pop klassikoita ja iltapäivässä Mika Lintu jälleen äänessä. Minä olen herra Antti Granlund. Kiitoksia paljon kuuntelusta tänään keskiviikkona. Huomenna on torstai ja Meitsikkälänen äänessä jälleen 7:00 alkaen. Palataan huomenna siis asiaan. Hei!
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

On vain yksi Ilves. Yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Lakupopedasta moro.
4: Jore Maria Ranta, Kitas Lindressistä moro.
3: Soilla Fest 11-13.6. Tue sinne, siellä Dingo, Popeda, Yö ja...
4: Dave Lindholm ja Kitar Slingers pitkästä aikaa Tampereella.
3: Osta liput biletistä.
4: Soilla Festissä on hyvä meininki, tuu sääkin.
3: Kaiken tämän tarjoaa City Market Linnaimaa.
5: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipi oli irti ja piti niin perkeleen muista kolinaa.
6: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
7: K-Rauta! Lahdesjärvi!
8: Meiltä saat kaiken pihaan ja puutarhaan. Kasvit, grillit, terassit, puutarhakoneet ja tietysti huippuhinnoin. Tervetuloa kesäostoksille Lahdesjärvelle.
9: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
10: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Se auton vaurio korjaamo, Incar.fi.
13: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
12: Incar.fi.
14: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa rukki.fi.
9: Radio 957, STT:n uutiset.
15: Hyvää aamupäivää, tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Metsävuudin muutosneuvottelut ovat päättyneet. Muutosneuvotteluiden seurauksena 72 ihmistä irtisanotaan tai heidän työtehtävänsä muuttuvat. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Wood aloitti toukokuussa muutosneuvottelut, jotka koskivat henkilöstöä Suomessa ja Virossa. Neuvotteluiden myötä 100 työtehtävää vähenee, Metsä Wood tiedottaa. Yhtiön mukaan muutosneuvotteluilla pyrittiin vastaamaan heikentyneeseen kannattavuuteen ja toimintaympäristön muutoksiin. Metsä Wood työllistää noin 1600 ihmistä. Teollisuusyritysten uusien tilausten arvo ja liikevaihto ovat kasvaneet. Teollisuuden uusien tilausten arvo oli huhtikuussa 13,6% vuoden takaista suurempi. Asiasta kertoo Tilastokeskus. Tilastokeskuksen mukaan myös teollisuuden liikevaihto on kasvanut vuoden 2026 huhtikuussa 6,7% vuoden takaisista lukemista. Liikevaihto kasvoi huhtikuussa eniten kaivostoiminnan ja louhinnan toimialalla. Myös kemian teollisuudessa liikevaihdon kasvu oli merkittävää. Valtion omistaman sijoitusyhtiö Solidiumin hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvinen on ilmoittanut eroavansa Solidiumin hallituksesta henkilökohtaisista syistä. Solidium kertoo asiasta tiedotteessa. Karvinen on työskennellyt Solidiumin hallituksen jäsenenä vuodesta 2021 ja hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2022 lähtien. Solidiumin hallituksen puheenjohtajaksi on nimitetty Jannika Fagerholm. Varkaat ovat aiheuttaneet öljyonnettomuuden Lempäälässä, kertoo Pirkanmaan pelastuslaitos. Pelastuslaitoksen mukaan maahan kaatui varkauden yhteydessä noin 2000 litraa polttoöljyä viime yönä. Päivystävä palomestari Eetu Räsänen kertoo, että louhoksen tankkauspisteellä säilytetty öljysäiliö on syystä tai toisesta päätynyt kyljelleen yön aikana. Tankkauspisteen maaperä on suojattu muovisella peitteellä. Räsänen sanoo, että jos peite on kunnossa, se on rajoittanut vuodon paikalliseksi ja vahingot jäävät vähäisiksi. Saastunutta maata poistetaan paikalta paraikaa.
9: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Päivän sää Tampereella.
16: Aamupäivällä sataa vettä, iltapäivällä paistaa aurinko ja on poutaa. Lämpötila on tänään parinkympin kieppeillä. Huomenna torstaina on puolipilvistä ja poutaa iltaan asti. Illalla alkaa sadella vettä ja perjantai onkin Tampereen seudulla hyvin sateinen.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: K-Rauta!
4: Meiltä saat kaiken pihaan ja puutarhaan. Kasvit, grillit, terassit, puutarhakoneet ja tietysti huippuhinnoin. Tervetuloa kesäostoksille Lahdesjärvelle.
5: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
6: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
7: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
8: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
9: Ja parista suhteesta.
10: Rooleissa.
8: Inna Tähkänen.
11: Monika Lindeman.
12: Sami Uotila.
13: Sampsa Tuomala.
14: Ja Aksel Miljan.
15: Ohjaus.
16: Esko Kovero.
17: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
18: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
19: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Kun elämä yllättää, Mehiläisen tapaturmapäivystys auttaa. Finlaysonin Mehiläisen tapaturmapäivystys palvelee joka päivä ilman ajanvarausta.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tammelan tori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
6: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
7: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Tu käymään. Pakirja vapauta kyyhky. Moi!
8: Järven kesä on täällä. Nauti auringosta ja herkuttele sydämesi kyllyydestä päiväristeilyllä. Fiilistele kesäiltaa tunnelmallisella iltaristeilyllä. Viihdy koko perheen Viikinsaaressa. Hopealinjat vie sinut järvelle nauttimaan kesästä.
9: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arima Mustonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

On vain yksi Timo Jutila, vain yksi haulitorni. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
5: Hei, hait sä jo punkkirokotteen?
6: Joo, kävin rokotepalvelulla. Homma hoitui nopeasti eikä tarvinnut edes ajan varausta.
5: Ihan totta.
6: Juu, rokotteen sai joko klinikalta tai rokotebussista. Samalla tarkistettiin muutkin rokotukset kuntoon.
5: Fiksua.
6: Niinpä, punkkirokote suojaa puutiaisaivotulehdukselta.
7: Katso lähin palvelupiste osoitteesta rokotepalvelu.fi.
8: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan, kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä, missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
9: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
10: Voi rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla äärellä ja kaksosille.
11: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
12: Fonum. Puhelin huollot pikana.
13: Koko uudistunut Toyota sähköpakettiautomallisto nyt Tammerautossa. Tule tutustumaan tuleviin työkavereihisi. Sähköä elämään. Tammerauto.
14: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
15: Hyvää keskipäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Metsävuudin muutosneuvottelut ovat päättyneet. Muutosneuvotteluiden seurauksena 72 ihmistä irtisanotaan tai heidän työtehtävänsä muuttuvat. Metsä Groupiin kuuluva Metsävood aloitti toukokuussa muutosneuvottelut, jotka koskivat henkilöstöä Suomessa ja Virossa. Neuvotteluiden myötä 100 työtehtävää vähenee, Metsävood tiedottaa. Yhtiön mukaan muutosneuvotteluilla pyrittiin vastaamaan heikentyneeseen kannattavuuteen ja toimintaympäristön muutoksiin. Metsävood työllistää noin 1600 ihmistä. Teollisuusyritysten uusien tilausten arvo ja liikevaihto ovat kasvaneet. Teollisuuden uusien tilausten arvo oli huhtikuussa 13,6% vuoden takaista suurempi. Asiasta kertoo Tilastokeskus. Tilastokeskuksen mukaan myös teollisuuden liikevaihto on kasvanut vuoden 2026 huhtikuussa 6,7% vuoden takaisista lukemista. Liikevaihto kasvoi huhtikuussa eniten kaivostoiminnan ja louhinnan toimialalla. Myös kemian teollisuudessa liikevaihdon kasvu oli merkittävää. Vaikea työmarkkinatilanne on heikentänyt monilapsisten äitien työllisyyttä. Tieto ilmenee Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. 3 tai useamman lapsen äideistä vain 65% oli työllisiä viime vuonna. Vuonna 2022 heidän työllisyysasteensa oli 74%. 1 tai 2 lapsen äideistä noin 4/5 oli työllisiä viime vuonna. Isien työllisyysasteessa perheen koko ei näkynyt. Yliaktuaari Tarja Baumgartnerin mukaan ilmiötä voi selittää se, että monilapsiset äidit ovat keskimäärin matalammin koulutettuja. Hongkongin tornitalojen tuhoisasta tulipalosta on nostettu syytteitä 7 ihmiselle ja 2 yritykselle. Marraskuinen tulipalo Tai Pon kaupungin osassa vaati 168 ihmisen hengen. Palo sai alkunsa tupakan tumpista. Viranomaisten mukaan käynnissä olleella korjaustyömaalla oli puutteita palon kestävyysvaatimusten noudattamisessa. Keskiviikkona nostettuihin syytteisiin lukeutuu muun muassa tappoa, rahanpesua ja petoksen valmistelua. Syytettyinä on muun muassa rakennusvalvontaan liittyvää henkilöstöä sekä korjaustöiden pääurakoitsija.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
16: Päivän sää Tampereella.
17: Iltapäivällä polttautuu, lämpötila on noin 20 asteessa ja 3 eteenpäin Tampereen seudulla on aurinkoista ja poutaa. Huomenna torstaina on puolipilvistä ja poutaa aina iltaan saakka, jolloin alkaa sataa vettä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Tu käymään. Pakirja vapauta kyyhky. Moi!
2: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
7: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
8: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
9: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
10: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juri Lindeman Haulipros-yhtyestä ja tämä on Radio 957.
11: Radio 957.

on vain yksi tohloppi. Yksi Kiira Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Legendat ovat lautasella Pancho Villan juhlavuoden kesämenussa. Listalta muun muassa Open Burgerit, Sombrero parilla annos sekä ohittamaton jälkkäri, unelmien sänkkäri. Lataa Pancho-appi ja hyödynnä tarjoukset. Pancho Villa jo 25 vuotta. Pancho, Pancho
3: Villa! Hei, hait sä jo punkkirokotteen?
4: Joo, kävin rokotepalvelulla. Homma hoitui nopeasti eikä tarvinnut edes ajan varausta.
3: Ihan totta.
4: Juu, rokotteen sai joko klinikalta tai rokotebussista. Samalla tarkistettiin muutkin rokotukset kuntoon.
3: Fiksua!
4: Niinpä, punkkirokote suojaa puutiaisaivotulehdukselta.
5: Katso lähin palvelupiste osoitteesta rokotepalvelu.fi.
6: Lakupopedasta moro.
7: Jore Marjaranta, Kitar Slingressistä moro.
6: Sorilla Fest 11-13.6. Tue sinne, siellä Dingo, Popeda, Yö ja...
7: Dave Lindholm ja Kitar Slingers pitkästä aikaa Tampereella.
6: Osta liput biletistä.
7: Sorilla Festissä on hyvä meininki, kun sääkin.
6: Kaiken tämän tarjoaa City Market Linnainmaa.
8: Laadukkaita LVI-palveluja tarjolla koko Pirkanmaan alueella.
9: Palvelussa pitkällä, LVI-palvelu pitkällä.
10: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Tu käymään, pakirja vapauta kyyhky, moi!
11: Koko uudistunut Toyota sähköpakettiautomallisto nyt Tammerautossa. Tule tutustumaan tuleviin työkavereihisi. Sähköä elämään. Tammerauto.
12: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
13: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
1: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
2: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
3: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
0: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
6: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
5: Mut miksi aina meidän pihassa?
6: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
5: Siis mitä?
6: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen ku.

0: 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.
1: Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

0: Radio 957.
1: Onko toi ihan uusi auto?
2: On. Koska

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri. Hyppää rattiin.
1: Musikaali Juice Leskisestä. Pirkkalassa Haikan kesäteatterissa. Ensi ilta 10. kesäkuuta. Pääosassa aidostähti Ilpo Kaikkonen. Lisätiedot ja liput musiikkiteatteri.fi.
2: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
3: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilikaa. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Nyt ei kyrsiä palelle.
8: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
9: Radio 957. STT:n uutiset.
10: Hyvää keskiviikkoiltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Kelan maksamien etuuksien odotetaan kasvavan tänä vuonna, kertoo Kela. Vuonna 2025 Kela maksoi etuusmenoja 17,5 miljardia euroa. Kela arvioi, että etuusmenot kasvavat tänä vuonna 18,1 miljardiin euroon. Työttömyysetuuksien odotetaan kasvavan 2,4 miljardiin euroon. Kasvua odotetaan myös opintoetuuksiin, perustoimeentulotukeen, sairausvakuutusetuuksiin sekä kuntoutusetuuksiin. Sen sijaan yleisen asumistuen menojen arvioidaan vähenevän. Turvallisuusriskejä sisältävät kaappisängyt poistetaan kaikista Vantaan päiväkodeista, Vantaan kaupunki tiedottaa. Taustalla on Kelokuusen päiväkodissa keväällä tapahtunut onnettomuus, jossa kuoli lapsi. Vantaan kaupungin selvityksen mukaan kaupungin päiväkodeissa on käytössä kaappisänkymalleja, joissa on vakavia turvallisuusriskejä. Kyseiset kaappisänkymallit poistetaan käytöstä. Sänkyjen tarkka lukumäärä tarkentuu myöhemmin. Kaupungin selvityksen perusteella valtaosa sängyistä on turvallisia. Lentoyhtiö Finnair palauttaa Tampereen ja Turun lentoverkostonsa lokakuussa 2026. Uusien lentojen on tarkoitus palvella erityisesti asiakkaita, jotka matkustavat Helsingistä eteenpäin. Yhtiö lentää lokakuusta lähtien sekä Tampereelle että Turkuun yhden päivittäisen yöpyvän lennon, joka yhdistää asiakkaat Euroopan lentoihin ja Helsinkiin illalla palaaviin lentoihin. Lisäksi Finnair tuo asiakkaita Turusta ja Tampereelta Helsinkiin iltapäivisin niin, että Oulusta Helsinkiin lentävä lento pysähtyy Tampereella ja Tukholmasta Helsinkiin lentävä lento pysähtyy Turussa ja jatkaa sitten Helsinkiin. Iranin ulkoministerin tiedottajan mukaan Yhdysvallat on vahingoittanut Iranin ja Yhdysvaltojen välisiä neuvotteluja iskemällä Iraniin. Tiedottajan mukaan Yhdysvallat viestii ristiriitaisesti, vaihtelee näkemyksiään ja vaatimuksiaan sekä rikkoo huhtikuussa solmittua aselepoa jatkuvasti. Tiedottaja sanoo, että mikä tahansa diplomaattinen prosessi kärsii voimankäytöstä sekä laittomista toimista. Yhdysvaltojen mukaan Iran oli pudottanut yhdysvaltalaisen taisteluhelikopterin, minkä vuoksi Yhdysvallat iski yöllä Iraniin.
9: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Päivän sää Tampereella. Aamulla on sadellut vettä, mutta nyt näyttää siltä, että pilvet kaikkoavat muuanne täältä Pirkanmaalta ja aurinko paistelee lopun päivää. Parikymmentä astetta on luvattu. Huomenna torstaina on sitten samanlaisia lukemia, mutta sitten illan tullen taas sateet palaavat Pirkanmaalle.
12: Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Guns N' Roses ja Paradise City. Hyvää Sepon nimipäivää tänään 10. päivä kesäkuuta. Ortodoksien kalenterin mukaan nimipäivä onnittelut vielä Aleksanteri, Aleksis, Aleksi, Ali, Antoniina, Hannes, Hannu, Hans, Iivo, Jani, Janne, Johannes, Joni, Jonne, Jonni, Jouni, Juha, Johanna, Juhani, Juho, Jukka, Jussi, Livia, Olivia, Santeri, Santtu, Sasu, Timi, Timo sekä Toini. Paljon onnea kaikille. Tulossa kohta puoleen CCR, Have You Ever Seen The Rain? Ei olekaan sanonut pitkään aikaan 957. Olemme nyt sateita nähty tässä aamupäivän aikana, mutta nyt näyttää kirkastuvan selkeästi. Vähän Eppu Normaali vie meidät kohta puoleen Vihreänjoen rannalle ja J. Karjalainen laulaa menneestä miehestä, mutta me puhutaan kilpailemisesta Antti Graulundin kanssa hetkisen kuluttua. Oletko sinä kilpailuhenkinen? Muuten, jos sinä olet kilpailuhenkinen, niin meillä on tarjolla Sorila-festeille lippuja Radio 957 Facebookissa. Siellä on tarjolla useampi lippupaketti. Mene sinne ja ilmoita vaikkapa, että kenen kanssa lähtisit Sorila-festeille tässä viikonloppuna tsekkaamaan ehkäpä Pirkanmaan pienintä, mutta upeinta festivaalia, niin olet mukana arvonnassa. Nyt J. Karjalaista, mennyt mies.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

On vain yksi Pate Mustajärvi, vain yksi Vapriikki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: CCR siinä ja Have You Ever Seen The Rain. Kuten tuossa aikaisemmin kerroinkin, niin meillä on arvontaa luvassa Sorjola-festeille. Siellä esiintyy Dingo, Popeda, Yö, David Lindholm, At House Lights, Ricky Kotka, Guitar Slingers, Howly Bros, Lulua, Loser ja Kormus. Elikkä aika paljon tämmöisiä bändejä, mitä täällä 957:ssakin soi. Se on osoitteessa Sorjolan raitti 17 ja tosiaankin Lakulahtisen takapihalla järjestetään nuo festarit. Kerro, kenen kanssa lähtisit festareille, niin olet mukana arvonnassa. Nyt Eppu ja Vihreäjoen rannalla.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Eppu Normaali Vihreänjoen rannalla. Kohta puhutaan Granlundin Antin kanssa vähän kilpailemisesta. Sanotaan, että meistä toinen on se, joka tykkää kilpailla ja paljon. Ja sen olen minä. Tästä asiasta puhutaan Antti Granlundin kanssa. Mutta Aerosmith ja Miljoona sanette myöskin.
1: Radio 957.
2: Lakupopedasta moro.
3: Jore Marjaranta, Kitas Lindressistä moro.
2: Sorilla Fest 11-13.6. Tue sinne, siellä Dingo, Popeda, Yö ja...
3: Double Lindholm ja Kitarslingers pitkästä aikaa Tampereella.
2: Osta liput biletistä.
3: Sorilla Festissä on hyvä meini, tuu sääkin.
2: Kaiken tämän tarjoaa City Market Linnaimaa.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
6: Legendat ovat lautasella Pancho Villan juhlavuoden kesämenussa. Listalta muun muassa Open Burgerit, Sombrero parilla annos sekä ohittamaton jälkkäri, unelmien sänkkäri. Lataa Pancho-appi ja hyödynnä tarjoukset. Pancho Villa jo 25 vuotta. Pancho, Pancho Villa!
7: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
8: Laadukkaita LVI-palveluja tarjolla koko Pirkanmaan alueella.
9: Palvelussa pitkällä, LVI-palvelu pitkällä.
10: Mie tiiän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja, ja tää tekee päätöksistä varmempia.
11: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
12: Bondata. Järven kesä on täällä. Nauti auringosta ja herkuttele sydämesi kyllyydestä päiväristeilyllä. Fiilistele kesäiltaa tunnelmallisella iltaristeilyllä. Viihdy koko perheen Viikinsaaressa. Hopealinjat vie sinut järvelle nauttimaan kesästä.
13: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo 3. kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund ja joskus minun olkapäälleni lennähtää sellainen pikkupaholainen, joka sanoo minulle, että Antti, silloin kun sinä kilpailet, niin voit käyttää myös hieman kiellettyjä keinoja. Mitenkäs sinä, Mika Lintu?
1: No, minä olen Mika Lintu ja mä oon ratkaissut tämän asian sillä tavalla, miten se paholainen pidetään. Kurissa on se, että kun ei kilpaile, niin ei tule mitään paholaista tuohon noin olkapäälle.
0: Joo, mä ymmärrän. Osahan ei, tämä on jännittävä se kilpailuvietti. Osalla se on ja osalla sitä ei
1: mulla
0: ole.
1: Mulla ei minkäänlaista kilpailuviettiä. Se on tietenkin yksi, se johtuu ehkä lapsuudessa mä jotenkin ajattelin, että on mukava kilpailu, mutta sitten kun mä aina jäin viimeiseksi.
0: Joo.
1: Oli sitten juoksukilpailut, taikka urheilujutut, mitkä tahansa. Siis puhutaan nyt vaikka, että mä en ikinä voittanut mitään kilpailuja. En voittanut, en edes lotossa nyt on pari kertaa voittanut 20.
0: Et edes arpajaisissa.
1: Arpajaisissa.
0: Ei tullut lakupotukkaa.
1: Ei tullut lakupotukkaa. Niin sit mä niinku luovutin, että mitä mä turhaan tässä kilpailen. Tulee paha mieli kuitenkin vaan.
0: Mulla on tässä lähipiirissä ihmisiä, jotka, siis aika iso osa tykkää kilpailemisesta, ja sehän ei ole ihmekään, että kilpailuhenkiset ihmiset, niin kuin jo tuolla joskus lapsena koulussa, tai silloin kun ystävystyy ja siis tällainen. Mutta musta on hienoa, että esimerkiksi on hyvinkin lähipiirissä on henkilö, joka isä ja äiti ovat superkilpailuhenkisiä.
1: Joo.
0: Ja näin, ja menestyneetkin useissa lajeissa ja tällainen. Ja sitten heidän lapsensa ei tykkää yhtään sitä kilpailusta.
1: Joo.
0: Ja se on omalla tavallaan ollut, he eivät ole sillä, että oi miksi, ootkohan tuo, onko tuo minun lapseni. Vaan siis on sitten se torra, että sitten on ohjattu muualle. Että siis, ja tiedän, että vaimoni ei tykkää yhtään. Hän ei myöskään tykkää katsoa vaikka urheilua. Hmm. Ja syy ei ole se, että hän ei tietäisi, että hän olisi semmoinen, että kun minä en osaa näitä sääntöjä. Ei se sitä kiinni, kyllä se hyvin tietää näin. Mutta esimerkiksi just kun oli joku jääkiekon MM-finaali tai joku tällainen, kun sanoi, se ei tykkää sitä jännityksen tunteesta. Kun se jotkut on. Esimerkiksi minä, mä rakastan sitä jännityksen tunnetta. Se on siis mielenkiintoinen puoli ihmisestä, että mä haen siis jopa oikein, siis hakeudun tilanteisiin. Ja jos mä näen jossain tuolla kentällä jotkut junnut pelaa futista, että mä jään siihen pariksi minuutiksi kattoon, niin mä ehdin siinä muutamassa 10 sekunnissa jo valitseen itselleni sen puolen, jota mä kannatan. Ja vaikka mä edes tietäis, no kyllä mä täällä Tampereen seudulla aina tiedän noita, mitkä joukkueet on paidasta tunnistaa jo kaukaa. Mutta siis sillain, että mä heti oon jonkun puolella ja sitten äkkiä mä huomaan, että mä pääsen siihen kilpailuhurmaan.
1: Joo, mun mielestä niinku semmoinen kilpailu on vähän niinku aavistuksen rasittavaa. Siis, ja mä en tarkoita sitä, että mä kokisin jotakin jännitystä tai ei-jännitystä, mutta sit mä muistan, mun lapsella oli semmoinen kaveri, joka halusi kilpailla koko ajan kaikesta. Joo. Kumpi on ensimmäisenä ovella?
0: Joo.
1: Kumpi syötän nopeammin? Kumpi juoton nopeammin? Kumpi pelaa nopeammin? Siis niinku sitten joskus piti sanoa, että onko niinku kaikesta pakko kilpailla? Eikö niinku mitä voi tehdä normaalisti? Syökää nyt, ei teillä mihinkäänkin. Ei tää mikään kilpailu. Ei elämä ole kilpailu. Niinku, nauttikaa elämästä. Hyvät naiset, herrat, nauttikaa elämästä. Älkää kilpailko.
0: Mä olen siis tässä hyvin samaa mieltä. Mä olen hyvin samaa mieltä, siis silloin kun puhutaan elämästä. Mm. Koska tää on yksi asia, mitä mun on pitänyt joillekin, noille jäbille varsinkin, mutta siis tällainen yleisesti myös itselleni jossain vaiheessa pitää opettaa, että koska jos koko elämä on kilpailua, siis tästä oli joskus jotain tutkimustakin olemassa, nyt mielelläni siteeraisin, mutta ei ole tässä nyt heti käsillä. Mm. Et siis se ei tee ihmisistä onnellista.
1: Jos se
0: koko ajan oikeasti joka
1: se
0: hetki.
1: Se syö miestä.
0: Niin, joo, ja siis ihan aidosti, että se ei ole hyvä tapa elää elämää, että näkee jokaisen asian kilpailuna sillain, että on se sitten tuolla koulun pihalla, että äkkiä kilpailisi, että kuka on paras tappelee tai kuka saa jo naisia tai miehiä ja kuka saa mitäkin ja kuka kella on siis hienoin auto. Siis sen tyylinen, se ei ole mun mielestäni sellaista kilpailua, siinä ei ole mitään järkeä.
1: Joo.
0: Ja siitä äkkiä seuraa vaan oikeasti sitä, että rupeaa vaan vertailemaan itseään, jos oot ostanut Bemarin, niin tuolla kaverilla on Porsche. Ja niin edelleen. Ja sitten äkkiä koko elämä on vaan sitä vertailee itseänsä muihin. Ja sitten sellaista päänsisäistä kisaa on mahdoton voittaa.
1: Hmm.
0: Mutta sitten taas tällainen toisenlainen, niin kuin, sitten kun on ne säännöt ja peliä sellainen, että nyt se kisa alkaa ja sitten se päättyy, niin siitä mä pidän eteen paljon. Mitä mieltä sinä olet siitä, jos kilpaillaan, esimerkiksi nyt puhutaan Helmarit, eli naisten jalkapallon maajoukkue, joka voitti hienosti Portugalin 3-1, mutta olisi pitänyt kyllä voittaa se 3 maalilla. Helmarit tuhlailivat paikkoja ja kolmella maalilla voittaa. Jos olisi tullut voitto, niin olisi ollut lohko ykkönen Suomi ja silloin jatko karsina tämän karsinassa olisi ollut tosi paljon helpommat. Siellä tapahtui sellaista, että Portugalin naiset pelasivat aikaa, kaatuivat, sieltä kuului, ja sitten pitelivät polvia ja pelasivat aikaa siellä paljon. Ja sitten taas toisaalta, kun Suomi teki maalin, niin he eivät vaikka syöksyneet sinne palloon, sinne verkkoja vieneet sitä keskipisteeseen, jolka peli käynnistyy nopeampaa. Ja näin ollen Portugalin naiset saattavat olla, että ne niin palauta sitä palloa ollenkaan sinne keskustaan. Ja sitten joku saattaa olla, että siinä kestää hirveän kauan, kun se pallo jossain siellä sivussa ja sitä äkkiä, kun yksi pallo on tulossa sinne, niin sieltä vaihtopenkiltä heitetäänkin niin toinen pallo kentälle. Ja sitten jälkeen kaksi palloa kentälle ja taas kuluu sekunteja. Onko tämä sinun mielestäsi hyvää toimintaa vai ei?
1: Tämä kuulostaa niin sanotulta italialaiselta lakolta, että tehdään hommia, mutta vähän hidastellaan.
0: Joo, joo.
1: Ja sekö se on ärsyttävä. Jos on siis etukäteen sovittu, että hei, että otetaan tämä tosissaan. Sitten jos joku toinen rupeaa sen, niin. potkis. Niin kuin sille, kyllähän se on aika raskasta.
0: Joo, on se, mutta Portugali on lohko ykkönen ja Suomi on lohko kakkonen. Että tämä on juuri se, minua otti niin paljon päähän se, että Suomi, meidän yhteiskunta toimii hyvin, kun me ei yhteiskunnassa tehdä noilla säännöillä. Niin. Tai ainakin aika harva tekee, tai jos joku lähtee sillä lailla, just tekee tollaista noin mielenosoituksellisesti, en tee hommia, niin silloin kun ollaan täällä oikeasti vähän niin kuin markkinatalouden puolella, niin sielläpä ei kohta enää töitä ole. Niin kuin näin. Mutta tuolla kentällä, kun tarkoitus on voittaa, niin mun mielestä joskus suomalaisilla urheiluseuroilla ja joukkoilla pitäisi olla vähän enemmän tätä rottamaisuutta.
1: Se on kyllä totta. Lisää rottaa kehiä.
0: Lisää rottamaisuutta ja lisää pokaaleja.
2: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Tom Petty, Learn to Fly. Kello on parikymmentä minuuttia vaille kaksi. Paul Youngia ja Robbie Williamsia tulossa kohta.
1: Radio 957.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Kyllä mokka pirti, perlilin munkit, kakot ja suolaiset piirät on maistamisen arvoinen syy tulla Valkeakoskelle. Hyppää Nysse! Niin, Nysse kulkee myös naapuri. Ja on täällä nähtävyyksiä ja tapahtumiakin vaikka kuinka.
2: Kontio et Parmaksen kantapaikka Mokka Pirtti on avoina koko kesän. Tule Valkeakoskelle kätevästi Nysellä.
3: Miksi valot ei mene päälle?
4: Voi.
3: Eikö täällä mun opiskelijakämpässä ole edes sähköjä? Olisiko mun pitänyt ottaa sähkösopimus? Mistä sellaisen saa? Mikä hybridi, pörssisähkö, mitä?
5: Eikö pää pysy mukana energia-asioissa? Ei huolta.
3: Okei, siis mitä? Kuka sä...
5: Olen oma oiva. Autan löytämään helposti sopivan sähkösopimuksen. Ja opastan kaikissa energia-asioissa vaihe vaiheelta. Klikkaa omavoima.fi.
6: Seuraavaksi potilas 2934.
7: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Tu käymään. Pakirja vapauta kyyhky. Moi!
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Tee niin kuin persikka. Tee niin kuin tarakka. Ja tietenkin koo. Niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
12: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Siinä hieno Robbie Williamsin Supreme parinkymmenen vuoden takaa. Ja Paul Youngia oli ennen sitä Comeback and Steam. Nyt Looseria, Mandariin ja sitten Totoa perään ja uutisten vuoro kahdelta.
1: Radio 957, Mika Lintu.

On vain yksi Mustavuori. Yksi Haiharan taidekeskus. Ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
3: K-Rauta! Lahdesjärvi!
4: Meiltä saat kaiken pihaan ja puutarhaan. Kasvit, grillit, terassit, puutarhakoneet ja tietysti huippuhinnoin. Tervetuloa kesäostoksille Lahdesjärvelle.
5: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
6: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
7: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
8: Legendat ovat lautasella Pancho Villan juhlavuoden kesämenussa. Listalta muun muassa Open Burgerit, Sombrero parilla annos sekä ohittamaton jääkkäri, unelmien sänkkäri. Lataa Pancho-appi ja hyödynnä tarjoukset. Pancho Villa jo 25 vuotta.
9: Pancho, Pancho Villa!
10: Laku Popedasta moro.
11: Jore Marjaranta, Kitars Lingressistä moro.
12: Sorilla Fest 11-13.6. Tue sinne, siellä Dingo, Popeda, Yö ja...
11: Dave Lindholm ja Guitar Slingers pitkästä aikaa Tampereella.
12: Osta liput biletistä.
11: Sorilla Festissä on hyvä meininki, tuu sääkin.
12: Kaiken tämän tarjoaa City Market Linnaimaa.
13: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum, 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
14: Lapellan aina toiveidesi mukaan. Lapellan ja mökkeily voi alkaa.
15: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
16: Radio 957. STT:n uutiset.
17: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Presidentti Alexander Stubb sanoo STT:lle olevansa tyytyväinen viranomaisten toimintaan Suomeen harhautuneiden droonien tapauksessa. Lehtitietoa Ukrainan Suomelle antaman droonivaroituksen pimittämisestä Stubb kommentoi sanomalla, että kaikkea viranomaisilla olevaa tietoa ei voi käsitellä julkisuudessa. Viestinnällä on varmistettava se, että kansalaiset voivat luottaa saavansa viranomaisilta kriittisellä hetkellä kaiken olennaisen tiedon. Stubbin mukaan suomalaisten on varauduttava siihen, että Suomeen harhautuu lisää drooneja. Turvallisuusriskejä sisältävät kaappisängyt poistetaan kaikista Vantaan päiväkodeista, Vantaan kaupunki tiedottaa. Taustalla on Kelokuusen päiväkodissa keväällä tapahtunut onnettomuus, jossa kuoli lapsi. Vantaan kaupungin selvityksen mukaan kaupungin päiväkodeissa on käytössä kaappisänkymalleja, joissa on vakavia turvallisuusriskejä. Kyseiset kaappisänkymallit poistetaan käytöstä. Sänkyjen tarkka lukumäärä tarkentuu myöhemmin. Kaupungin selvityksen perusteella valtaosa sängyistä on turvallisia. Opiskelijoiden luottamus tulevaisuuteen on heikentynyt merkittävästi, kertoo tuore opiskelijatutkimus. Tutkimuksen mukaan 59% opiskelijoista suhtautui uranäkymiinsä luottavaisesti viime vuonna. Suunnilleen sama määrä opiskelijoita kuitenkin uskoi, että oma koulutusohjelma valmistaa hyvin Suomen työmarkkinoille. Yli puolet opiskelijoista koki vähintään jonkin verran talousvaikeuksia viime vuonna. Tutkimuksen mukaan hintojen nousu on puskenut opiskelijoita vähentämään kulutustaan. Tutkimus selvitti laajasti suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden elämäntilanteita ja tulevaisuuden suunnitelmia. Norjan kruununprinsessan Mette Maritin poika Marius Borg Høiby pysyy tutkintavankeudessa. Oslon hovioikeus päätti asiasta tänään. Høiby anoi vapauttamista, kun Norjan hovi kertoi viime viikolla Mette Maritin keuhkosairauden pahentuneen. Oslon käräjäoikeus määräsi jo vapauttamisesta, mutta syyttäjä valitti päätöksestä. Höybyä syytetään muun muassa 4 raiskauksesta ja hän on ollut vangittuna helmikuusta lähtien. Höyby on kiistänyt valtaosan syytteistä. Tuomio asiassa annetaan maanantaina.
16: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Päivän sää Tampereella.
18: Päivän sää on poutainen näin lopun päivää. Aurinko paistelee oikein mukavasti ja lämmittää 20 asteen verran. Huomenna sitten lämpötiloissa ei tapahdu suuria muutoksia, mutta sitten saderintama palaa sitten myöhempään illalla Pirkanmaalle.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Phil Collins, vähän päälle 2 on kello ja siinä Supremes-coveri 80-luvulta, You Can't Hurry Love. Tervetuloa 957 pariin, Mika Lintu tässä sinun kanssasi. Kohta Granudi Antin kanssa me puhutaan vähän sellaisista sanonnoista ja sanoista, joita ei enää käytetä. No milloinko viimeksi olet faksannut yhtään mitään? Kaikkia tämmöisiä asioita me vanhat ukkelit täällä puhutaan. Eppu Normaalia tulossa kohta puoleen, Faith No Morea ja sitten PMMPtä myöskin. Mutta voitaisiin aloittaa nyt PMMPllä. Tässä on Oos siellä jossain mun. Tervetuloa mukaan 957 iltapäivään.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

Faith No More ja Easy 957. Erkkilän silta avataan kaikille liikenteelle ensi viikolla 15. päivä kesäkuuta eli maanantaina. Osa Tampereen henkilöratapihahanketta uudistettu Erkkilän silta. Silta avataan nyt moottoriajoneuvoille. Kävelijät ja pyöräilijät ovat päässeet käyttämään siltaa jo toukokuun loppupuolelta. Näin kerrotaan Tampereen kaupungin tiedotteessa. Erkkilän siltaan liittyvät viimeistelytyöt ja katutyöt sekä alkukesän käynnissä olleet kaukolämpötyöt on nyt saatu valmiiksi ja silta voidaan avata siis. Ja kaikki ajoneuvot pääsevät kulkemaan tätä uutta hienoa siltaa pitkin siis ensi maanantaista alkaen. Nyt Eppu Normaalia, Valkoinen kupla.

0: Eppu Normaali, valkoinen kupla, joka äänestettiin sijalle numero 3 suuressa Eppu Normaali albumi äänestyksessä. Sijat 2 ja 1 selviävät tässä parin viikon sisään, eli ensi maanantaina sitten kerrotaan, mikä on tuo 2. Mutta varmaan ne, jotka Eppuja kuuntelevat, niin arvaavatkin ne etukäteen. Mutta pidetään muita jännityksistä, että kummin päin tuo sitten oikein menee. Michael Jacksonia tulossa ja Jonne Aaron, ja sitten me puhutaan vähän vanhanaikaisista sanonnoista, taikka vanhentuneista ehkä. Ei nyt niin vanhanaikaisia ole, mutta sanotaan, milloinko viimeksi olet sinä käyttänyt kopiokonetta. Näistä asioista puhutaan kohta.
1: Radio 957.
2: Kyllä mokka pirti, perlilimunkit, kakot ja suolaiset piirreet on maistamisen arvoinen syy tulla Valkeakoskelle. Hyppää Nysse! Niin, Nysse kulkee myös naapuri. Ja on täällä nähtävyyksiä ja tapahtumiakin vaikka kuinka.
3: Kontio et Parmaksen kantapaikka Mokka Pirtti on avoinna koko kesän. Tule Valkeakoskelle kätevästi Nyssellä.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Uilo, miten voin auttaa?
6: Niin, meillä on paljon terassella.
5: Okei, sehän on kiva.
6: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
5: No se on vähän erikoista.
6: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
5: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
6: Onko kallis?
5: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Mistä tähän sähköautoon saa virtaa? Naapurilla on näköjään erillinen latauspiste. Entä ne aurinkopaneelit? Mistä ne kannattaa hankkia? Ja miten monta? Entä akustoa?
8: Ei huolta.
7: Anteeksi, kuka sä olet?
8: Olen Oma Oiva. Autan sähköauton latauspisteen ja aurinkopaneelien hankinnassa. Klikkaa omavoima.fi.
9: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
10: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
9: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
10: Ja parista suhteesta.
9: Rooleissa. Inna Tähkänen, Monika Lindeman,
10: Sami Uotila,
11: Sampsa Tuomala
12: ja Aksel Miljan.
10: Ohjaus.
13: Esko Kovero.
14: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
12: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
15: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
16: Lasten lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
17: Kotisinappi. Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
18: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
17: Incar.fi.
19: On vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Minä olen Radio 957 juontaja Mika Lintu ja saanen esitellä kollegani arvostetun, rakastetun ja ihailun Antti Granlundin.
1: Kiitoksia näistä esittelystä. Oikein mukavaa päivää.
0: Milloin olet viimeksi käynyt ottamassa kopioita? Tai sanonut, että käynpä ottamassa tästä kopion.
1: Varsinaista kopiokonetta en ole kyllä käyttänyt. Edes täällä töissä, jossa meillä kyllä kopiokone on. Mm. Onko se nyt printeri? Pystyykö sillä kopioimaan?
0: Pystyy.
1: Kyllä sillä pystyy kopioimaan. Mä en varmaan silloin kyllä siis varsinaista kopiota en ole. Kyllä mä oon paperin printannut. Kyllä me niitä välillä printtaa. Mutta siis varsinainen kopio, sen pitää olla, että se on ollut täällä töissä. Mä oon jostain ottanut kopion, jos me ollaan vaikka tehty jotain, muistan, että meillä on ollut jotain tällaisia tuloslähetys, Popedatop 100 listoja, niin sit mä oon printannut jotain. Sitten mä oon saattanut, että missähän se tiedosto on tietokoneella. Sitten mä oon ottanut kopion.
0: Joo.
1: Sellainen tilanne voi, vähän tällainen niin kuin tylsä tilanne.
0: Joo. Mä en edes muista, milloin kun mä oon ottanut kopion. Siis mulla on kanssa, että nyt puhutaan niin kuin vuosista, ellei vuosikymmenestä. Oh. No milloin sä oot viimeksi käyttänyt tämmöistä lausetta kuin, että painovirhe paholainen livahti?
1: No mä en ole kyllä käyttänyt sitä ikinä, koska mun mielestä se oli aina jotenkin osoitti henkistä köyhyyttä käyttää tällaisia muiden keksimiä fraaseja. Mutta mä muistan kyllä sellaisen tilanteen, se on ollut vähän reilu 20 vuotta sitten. Mä olin jonkun aikaa, ennen kuin tuli radio, niin mä olin Hervannan Sanomissa töissä. Hmm. Ja siellä sitten, siellä oli yksi toinen tällainen kesäpoika kautta harkkari. Mä olin kyllä ihan palkkatöissä siellä, mutta toinen. Ja joku, meillä oli joku virhe oli tullut ja piti laittaa oikaisu. Ja se virhe ei ollut asiavirhe, vaan se nimenomaan oli NS painovirhe paholainen. Ja painovirhe paholainen tarkoittaa oikeasti siis sitä, että ihminen on tehnyt virheen.
0: Joku on
1: ei se painokone päätä, että siellä oli joku Sari Vatanen onkin kääntynyt Kari Vataseksi. Niin. Siis tällalle. Painovirhe paholainen. Niin hän joskus halusi käyttää sitä painovirhe paholaista ja mä muistan, että muutin sen toiseksi. Mä en muista, mihin muotoon mä muutin sen. Mutta sanotaan, että vastaus on, että 22 vuotta sitten.
0: Joo. Mä en ole varmaan tätä sanaa, koska mä en ole ollut missään painovirhe paholaishommissa muutenkaan. Niin mutta muutenkin tämä siis sanontahan on semmoinen, että sitä ei hirveästi niinku käytetä ollenkaan, koska kaikki on digitaalista melkein. No, milloin olet viimeksi käyttänyt tämmöistä sanaa, kun sä oot soittanut tehnyt haastattelun, taikka näin, ja sit sä oot sanonut, että langan päässä on nyt.
1: Sitä mä en käytä kyllä ollenkaan. Mä huomaan, että sulla ei ainakin joskus sä käytit sitä.
0: Joo, mä oon käyttänyt sitä. Täysin niinku huomaamatta, että mä niinku järkyn, minkä ihmeen langan? Miksi mä sanon, että langan päässä?
1: Punaisen langan, koska sä oot kuitenkin erittäin niinku meritoitunut toimittaja, niin se on aina sen punaisen langan
0: punaisen
1: päässä.
0: Punaisen langan päässä, juuri näin.
1: Se on metaforisen punaisen langan päässä, koska tää jouhevasti menee eteenpäin aina tää lähetys.
0: No milloinkaan on viimeksi pistetty banjot narulle?
1: Tuohan tarkoittaa, jos olet vaikka studiossa. Ja siis äänitys, ja sitten ollaan päästy oikein niin kuin rockitähden elämään kiinni. Ja sitten ollaan hauskaa. Laitetaan tähän tällainen banjo-intro. Ei muuten kannata laittaa koskaan banjo-introa. Sen takia, että sitten jos joskus siellä studiossa, niin siellä on aina joku kitaristi, joka on ihan täynnä itseänsä. Sitten se vaan niin kuin soittaa sitä banjoa pelkästään. Sille ikinä ei pidä antaa ihmiselle, joka saa soittaa soitetta, niin banjoa käteen, koska se vaan soittelee sitä banjoa. Mutta on, kyllä mä käytän yhä esimerkiksi nauhoittamista.
0: Joo, sama.
1: Mä käytän, kyllä, ja joskus mä käytän sitä ihan tarkoituksella nauhoittamista. Tai että pistää nauha pyöriin tai laittaa narulle. Sitä en ole kyllä käytänyt, mutta olen käyttänyt elämässäni joskus. Siitäkin varmaan on 20 vuotta.
0: Joo, siis mä oon kanssa, kun demoja tehtiin aikoinaan 90-luvulla, niin silloin käytettiin tätä sanaa. No, onko miukumaukua tullut käytettyä viime aikoina?
1: Ei ole, sitäkään mä en ole käyttänyt koskaan, mutta mun mielestä on aina jotenkin hienoa, jos joku käyttää miukumaukua. Sitä saattaa joku vielä, kun täällä pyydetään. Harvoin nykyään mä pyydän, että ihminen, että kerrotko sähköposti, vai yleensä, että laita se tonne chattiin se sähköposti, ja sitten ei tarvi sanoa sitä. Mutta jotkut käyttää sitä miukumaukua. Mun mielestä se on...
0: Se on sympaattinen.
1: Se on sympaattinen, kyllä. Joo, mä tykkään siitä. Se on muuten, koska sitten se on se gmail.com. Sinne mä käytän aina sitä sillä.
0: https://www..
1: Joo, just näin.
0: Mutta hei, näitä muuttuu.
2: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: David Lee Roth ja Just a Gigolo. Hetki sitten avattiin Radio 957 uusi kilpailu meidän Facebookissa. Nimittäin Juice Musikaali saa ensi iltansa Haikan kesäteatterissa Pirkkalassa tänään ja sen kunniaksi laitetaan yhteistyössä Suomen musiikkiteatterin kanssa pari kappaletta lippupakettia jakoon tällä viikolla ja väliaikatarjoilut kaupan päälle. Juicea esittää tässä musikaalissa Ilpo Kaikkonen Idols-ohjelmasta tuttu kaveri, joka on tehnyt myöskin lauluuran lisäksi myöskin teatteria tässä viime aikoina. Ja tosiaan näitä lippupaketteja lähtee liikkeelle siten, että mene Facebookiin ja siellä on postaus ja kerro, kenen kanssa lähtisit Juicea katsomaan, niin olet mukana arvonnassa. Neljä ruusua sekä Survivoria tulossa 957 ihan kohta.
1: Radio 957.
2: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihonhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Hei, hait sä jo punkkirokotteen?
5: Joo, kävin rokotepalvelulla. Homma hoitui nopeasti eikä tarvinnut edes ajan varausta.
4: Ihan totta.
5: Juu, rokotteen sai joko klinikalta tai rokotebussista. Samalla tarkistettiin muutkin rokotukset kuntoon.
4: Fiksua.
5: Niinpä, punkkirokote suojaa puutiaisaivotulehdukselta.
6: Katso lähin palvelupiste osoitteesta rokotepalvelu.fi.
7: Legendat ovat lautasella Pancho Villan juhlavuoden kesämenussa. Listalta muun muassa Open Burgerit, Sombrero parilla annos sekä ohittamaton jääkkäri, unelmien sänkkäri. Lataa Pancho-appi ja hyödynnä tarjoukset. Pancho Villa jo 25 vuotta. Pancho, Pancho Villa!
8: Järven kesä on täällä. Nauti auringosta ja herkuttele sydämesi kyllyydestä päiväristeilyllä. Fiilistele kesäiltaa tunnelmallisella iltaristeilyllä. Viihdy koko perheen Viikinsaaressa. Hopealinjat vie sinut järvelle nauttimaan kesästä.
9: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
10: Laadukkaita LVI-palveluja tarjolla koko Pirkanmaan alueella.
11: Palvelussa pitkällä, LVI-palvelu pitkällä.
12: Radio 957, vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

On vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
3: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt sinulle jarrukilipiölle irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
4: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
5: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
6: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
7: Korauta!
8: Meiltä saat kaiken pihaan ja puutarhaan. Kasvit, grillit, terassit, puutarhakoneet ja tietysti huippuhinnoin. Tervetuloa kesäostoksille Lahdesjärvelle.
9: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
10: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Tampereen kello ja kulta. Kauppakatu 12. Tu käymään. Pakirja vapauta kyyhky. Moi!
11: Koko uudistunut Toyota sähköpakettiautomallisto nyt Tammerautossa. Tule tutustumaan tuleviin työkavereihisi. Sähköä elämään. Tammerauto.
12: Radio 957. STT:n uutiset.
13: Uutisista hyvää keskiviikkoiltapäivää. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on erimielinen muun muassa ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon ydinasekirjauksesta. Oppositiopuolueista SDP ja vihreät jättivät asiasta valiokunnan mietintöön yhteisen vastalauseen ja vasemmistoliitto omansa. Hallitus antoi huhtikuussa eduskunnalle täydennyksen selontekoon. Siinä on myös erikseen valmisteltu ydinaseita koskeva kirjaus, jonka mukaan Suomi ei aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Turvallisuusriskejä sisältävät kaappisängyt poistetaan kaikista Vantaan päiväkodeista, Vantaan kaupunki tiedottaa. Taustalla on Kelokuusen päiväkodissa keväällä tapahtunut onnettomuus, jossa kuoli lapsi. Vantaan kaupungin selvityksen mukaan kaupungin päiväkodeissa on käytössä kaappisänkymalleja, joissa on vakavia turvallisuusriskejä. Kyseiset kaappisänkymallit poistetaan käytöstä. Sänkyjen tarkka lukumäärä tarkentuu myöhemmin. Kaupungin selvityksen perusteella valtaosa sängyistä on turvallisia. Lentoyhtiö Finnair palauttaa Tampereen ja Turun lentoverkostoonsa lokakuussa 2026. Uusien lentojen on tarkoitus palvella erityisesti asiakkaita, jotka matkustavat Helsingistä eteenpäin. Yhtiö lentää lokakuusta lähtien sekä Tampereelle että Turkuun yhden päivittäisen yöpyvän lennon, joka yhdistää asiakkaat Euroopan lentoihin ja Helsinkiin illalla palaaviin lentoihin. Lisäksi Finnair tuo asiakkaita Turusta ja Tampereelta Helsinkiin iltapäivisin niin, että Oulusta Helsinkiin lentävä lento pysähtyy Tampereella ja Tukholmasta Helsinkiin lentävä lento pysähtyy Turussa ja jatkaa sitten Helsinkiin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Iranilla on mennyt liian kauan aikaa rauhansopimuksen neuvottelemisessa Yhdysvaltojen kanssa. Seuraavaksi Iran joutuu maksamaan, Trump sanoo. Trump kommentoi asiaa sosiaalisen median tilillään. Trump sanoo, että Iran on asevoimiaan myöten täysin lyöty. Hän myös sanoo, että sopimus Yhdysvaltojen kanssa olisi ollut loistava Iranille. Vielä aiemmin viikolla Trump sanoi sopimuksen syntymisen olevan vain päivien päässä. Keskiviikkona Yhdysvallat teki uusia iskuja Iraniin.
12: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Päivän sää Tampereella.
7: Aamulla on sadellut vettä, mutta nyt näyttää siltä, että pilvet kaikkoavat muuan täältä Pirkanmaalta ja aurinko paistelee lopun päivää. Parikymmentä astetta on luvattu. Huomenna torstaina on sitten samanlaisia lukemia, mutta sitten illan tullen taas sateet palaavat Pirkanmaalle.
14: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lind.

0: Näin Dire Straits ja Walk of Life Radio 957 iltapäivässä. Terve vaan ja mukavaa, että kuuntelet juuri 957, joka soittaa pop-jorok-klassikoita. Mika Lintu soitteli sinulle kohta Eppu ja U2 ja Juise Leskistä. Ja Juisesta tuli mieleen se, että meillä avautui uusi kilpailu tuossa ihan äskettäin. Mittäin Juise musikaali saa tänään ensi-iltansa Haikan kesäteatterissa Pirkkalassa. Juisea esittää laulaja Ilpo Kaikkonen, joka löi itsensä läpi suuren yleisön tietoisuuteen Idols-kilpailun finalistina, ja hän on tehnyt sitten musiikkiteatteria myöskin tässä viime aikoina, ja hän esittää nimiroolia, eli Juisa. Me arvotaan nyt yhteistyössä Suomen musiikkiteatterin kanssa 2 kappaletta 2 hengen lippupakettia Juise-musikaalia katsomaan, ja kaiken lisäksi laitetaan tästä vielä kaupan päälle väliaikatarjoilut, niin osallistu kilpailuun jo sillä varjolla. Mene Facebookiin ja kirjoita siellä postauksen alle, että kenen kanssa lähtisit katsomaan Juisen musikaalia, niin olet mukana arvonnassa. Tässä tulee Myrkytyksen oireet.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

YouTube ja One. Mikäli kiinnostaa liput Sorilla festeille, niin Kipin Kapin 957 Facebookiin siellä on tarjolla useampi lippupaketti. Sorilla Fest järjestetään tänä viikonloppuna. Siellä esiintyy muun muassa Dingo, Popeda Yö ja Dave Lindholm. Kirjoita postauksen alle, että kenen kanssa vaikkapa lähtisit mukaan, niin olet arvonnassa. Eppu ja nyt Baari Kärpänen.

0: Eppu Normaali ja Baari Kärpänen. Me saatiin tänne Tampereelle historian ensimmäinen muumikokonaisuuden projektijohtaja, joka tarkoittaa sitä, että hän suunnittelee ja pohtii, mitä tämän muumimuseon ympärille voitaisiin rakentaa muuta kuin se itse museo. No yksi tapahan on vaikkapa järjestää muumijuhlat, jotka on elokuussa tuossa 9. päivä. Näistä asioista puhutaan Heidi Pitkämään kanssa hetkisen kuluttua, mutta soitetaan myöskin skorppareita ja Zen Cafeet.
1: Radio 957.
2: Lakupopedasta moro.
3: Jore Marjaranta, Kitas Lindressistä moro.
2: Sorilla Fest 11-13.6. Tule sinne, siellä Dingo, Popeda, Yö ja...
3: Double Lindholm ja Guitar Slingers pitkästä aikaa Tampereella.
2: Osta liput biletistä.
3: Sorilla Festissä on hyvä meininki, tuu sääkin.
2: Kaiken tämän tarjoaa City Market Linnaimaa.
4: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
5: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
4: Tätä se premiumi tietää.
5: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
4: Niin siis Masterillä?
5: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
4: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
5: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
4: Ja tälle yksi kling.
5: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
7: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
8: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
7: Ja parista suhteesta.
9: Rooleissa.
8: Inna Tähkänen.
10: Monika Lindeman.
7: Sami Uotila.
11: Sampsa Tuomala.
12: Ja Aksel Miljan.
7: Ohjaus.
13: Esko Kovero.
14: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
15: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
16: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.

0: Onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
3: Kun elämä yllättää, Mehiläisen tapaturmapäivystys auttaa. Finlaysonin Mehiläisen tapaturmapäivystys palvelee joka päivä ilman ajanvarausta.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
5: On vain yksi armonkallio, yksi pyrintö. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kuuntelet Radio 957 äänessä on Mika Lintu. Tampereen muumikokonaisuus on saanut koordinaattorinsa. Hän on Heidi Pitkämäki ja täällä studiossa vieraana. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Kerros, mikä sun virallinen titteli on?
1: Virallinen titteli on projektijohtaja tälle Tampereen muumikokonaisuudelle.
0: Miltä tuntuu olla tällaisen kokonaisuuden ikään kuin projektijohtajana?
1: Tuntuu tosi hienolle, mutta tosi vastuulliselle myös samanaikaisesti, että on todella inspiroiva kokonaisuus.
0: Mm. Kun joku luki lehdestä, että tällainen pesti laitetaan pystyyn, niin moni varmaan ihmetteli, että mihin tämmöistä niin kuin tarvitaan. Onko tämä nyt tarpeellista, mutta siitä asiasta me itse asiassa keskustellaan. Miten silloin, kun mä näin tämän otsikon, mä olin sillä tavalla, että vihdoin. Nyt se vasta niin kuin toteutui. Tätä on kyllä odotettu. Onko mä samaa mieltä sun kanssa?
1: Oot mun kanssa samaa mieltä, mutta luulen, että myös monen muun kanssa samaa mieltä. Että tää on sellainen kokonaisuus, joka varmasti on kaivannut sitä ihmistä, joka kokoaa tämän kaiken yhteen.
0: Mm. Kun sä mietit tätä muumi-asiaa, mikä täällä Tampereella on, niin mitä kaikkea siihen nyt kuuluu ja mitä kaikkea siihen pitäisi kuulua?
1: No se, mistä tämä koko työ lähtee liikkeelle, on itse asiassa tänä vuonna myös juhlavuosi sille, eli tänä vuonna on kulunut tasan 40 vuotta siitä, kun Tuve Jansson lahjoitti tämän taidekokoelmansa Tampereelle. Ja tämä on varmasti se yksi syy, miksi minäkin olen nyt sitten tässä, eli meillä Tampereella sijaitsee maailman ainoa muumimuseo. Ja se on jotain sellaista niin uniikkia, mitä missään muualla maailmassa ei ole. Eli sen päälle on hyvä lähteä rakentamaan ja se on nyt tämän kehittämisen ydin, minkä päälle sitten tätä kokonaisuutta lähdetään tekemään.
0: Mm. Ja toki Naantalissa on sitten muumimaailma ollut jo pitkään ja ilmeisesti on kuullut, että Rovaniemelle puhutaan jonkinnäköistä muumikokonaisuutta. Niin mihinkä tämä Tampere nyt sitten oikein haluaa asettua?
1: No me halutaan keskittyä siihen alkuperäiseen taiteeseen, joka meiltä sieltä muumimuseosta löytyy ja rakentaa sen päälle, että varmasti tietyllä tavalla näitä erityyppisiä konsepteja mahtuu tänne Suomeen. Kyllä ajatellen varsinkin kansainvälistä yleisöä, niin on hienoa, että meillä on erityyppisiä kohteita täällä olemassa, mutta me aiotaan sitten keskittyä erityisesti siihen taiteeseen.
0: Sulla on monenlaista uraa takana. Sä oot ollut Kroksilla ja Tampereen messuilla ja vaikka missä, niin minkälainen tausta sulla on tähän projektiin ajatellen?
1: No joo, olen onnekas siltä osin, että kun täällä Tampereella asun, että mä oon päässyt täällä tekemään hyvin erityyppisiä kokonaisuuksia ja tähän työpestiin siirryin Tampereen messuilta. Olin siellä aika lailla 3 vuotta uudistamassa Tampereen messujen brändikokonaisuutta, että tehtiin siellä iso brändiuudistus konsernibrändeistä tapahtumabrändeihin lähtien, että lähes 20 brändiä uudistettiin tuossa vajaan 3 vuoden aikana ja sitä ennen olin lanseeraamassa kauppakeskusratina, että siellä ehdin olemaan lähes 6 vuotta sitten vastaamassa siitä markkinoinnista ja ehkä mun taustasta nyt silleen, jos yhteen vetää, niin mä oon ollut tosi vahvasti erityyppisten brändien kanssa tekemisessä hyvin vahvassa markkinointirooleissa. Olen ollut markkinointipäällikkönä ja nyt sitten brändi- ja viestintäjohtajana tuolla messuilla ja sitten saanut myös olla tällaisissa kehityshankkeissa mukana.
0: Mm, aivan. Heidi Pitkämäki, miten sä näet tämän muumibrändin niin kuin itse asiassa tämmöisenä niin kuin kokonaisuutena? Mikä se oikein on?
1: No mä sanoisin, että tämä on sellainen meidän kruunun jalokivi täällä Suomessa, että meillä on yksi ikoninen maailmanlaajuisesti tunnettu brändi, joka on lähtöisin täältä meiltä Suomesta ja siinä on hirveä potentiaali vielä, mitä ei olla ihan täysin ehditty hyödyntää.
0: Mm. No miten näkisit, että mitä täällä Tampereella voitaisiin vielä tehdä? Meillä on tuo hieno museo tuolla ja nyt tulee muumijuhlaa, on tulossa nyt tässä elokuussa nyt toista kertaa ja kaikkea tämmöistä näin, niin mitä voitaisiin vielä tänne tehdä?
1: No mä uskon, että tässä on vielä paljon tekemistä. Että tämän päälle on hyvä lähteä rakentaa, mutta tietenkin näihin Tampereen vahvuuksiin liittyen, niin varmasti tämä elämystalous, meidän kulttuuri, meidän taide, meidän teatteri, meillä on tosi paljon mahdollisuuksia, mihinkä tätä sitten vielä tuoda lisää tätä muumiteemaa, että tietyllä tavalla kaikki ne kaupunkielämykset ja tämän tyyppiset asiat, eli halutaan olla ja hengittää niitä muumien arvomaailmaa ja tuoda sitä myös tänne kaupunkilaisille sekä sitten tietenkin sinne KV-turisteille nähtäväksi ja koettavaksi.
0: Loppuun, Heidi Pitkämäki, niin mitä ajattelet tästä muumikokonaisuudesta, että minkälainen siitä tulee sitten loppujen lopuksi?
1: Pitää olla tavoitteet tietenkin korkealla tässä kohtaa, kun lähdetään työtä tekemään, mutta et mä uskon, että meillä on muutaman vuoden päästä jo hienoja avauksia tähän, että mitä kaikkea muuta me voidaan rakentaa sen muumimuseon päälle, mutta erityisesti se on sellaista elämyksellistä ja kokemuksellista. Ja sitten erityisen hienoa tietenkin tässä on, että tässä on kaupunki takana ja se on myös sinne kaupungin strategiaan kirjoitettu, eli sieltä sitten pääsemme tavallaan hakemaan myös sitä tukea tälle tekemiselle, että tämä on nostettu sinne yhdeksi kärjeksi.
0: Mm. Heidi Pitkämäki, kiitoksia käynnistä Radio 957.
1: Kiitos.
2: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Uniklubi ja voittaja. Haluatko sinä olla voittaja? Siihen on nimittäin mahdollisuus. Suomen musiikkiteatteri tarjoaa sinulle liput katsomaan Juice musikaalia Haikan kesäteatteriin Pirkkalaan ja väliaikatarjoilut kaupan päälle. Mene Facebookiin, osallistu siinä kilpailuun kirjoittamalla postauksen alle, että kenen kanssa lähtisit Juice musikaalia katsomaan, niin olet mukana arvonnassa. Tällä viikolla arvotaan pari kappaletta näitä lippupaketteja. Fine Young Cannibalsia sekä Bruce Springsteenia tulossa 957 kohta.
1: Radio 957.
2: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
3: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
5: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
9: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
10: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
11: Miksi valot ei mene päälle? Eikö täällä mun opiskelijakämpässä ole edes sähköjä? Olisiko mun pitänyt ottaa sähkösopimus? Mistä sellaisen saa? Mikä hybridi, pörssisähkö, mitä?
12: Eikö pää pysy mukana energia-asioissa? Ei huolta.
11: Okei, siis mitä? Kuka sä...
12: Olen Oma Oiva. Autan löytämään helposti sopivan sähkösopimuksen. Ja opastan kaikissa energia-asioissa vaihe vaiheelta. Klikkaa omavoima.fi.
13: Laku Popedasta moro.
14: Jore Marjaranta Kitas Lindressistä moro.
15: Sorilla Fest 11-13.6. Tule sinne, siellä Dingo, Popeda, Yö ja...
14: Dave Lindholm ja Guitar Slingers pitkästä aikaa Tampereella.
15: Osta liput biletistä.
14: Sorilla Festissä on hyvä meininki, kun sääkin.
15: Kaiken tämän tarjoaa City Market Linnaimaa.
16: Mie tiiän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
17: Bondata. Henkilöstö ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
18: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Onko tässä näytös jotain häikkää?
1: Ei.
0: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
1: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva. Joo.
1: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
0: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Pauli Hanhiniemi, muutkin mukaan. Yksi biisi vielä ennen uutisia. Soitetaan Negatiivea, bändi, joka palaa pitkältä tauoltaan, parikymmenen vuoden tauoltaan, ensimmäinen päivä elokuuta Tammelan stadionille kaikkien aikojen Manserock-orkesterin kanssa. Won't Let Go.
1: On vain yksi Muumimuseo, yksi Rauno Korpi ja vain yksi Radio 957. Rock

0: Radio 957.
1: Laku Popedasta moro.
2: Jore Marjaranta Kitarslingressistä moro.
1: Sorilla Fest 11-13.6. Tule sinne, siellä Dingo, Popeda, Yö ja...
2: Dave Lindholm ja Kitarslingers pitkästä aikaa Tampereella.
1: Osta liput biletistä.
2: Sorilla Festissä on hyvä meininki, kun sääkin.
1: Kaiken tämän tarjoaa CD Market Linnaimaa.
3: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
4: No, katsos.
5: Vettä.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Hyppää rattiin.
2: Se auton vauriokorjaamo incar.fi.
3: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennen sitä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin. Pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
4: Miten kävi?
3: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärilleen, kun pysähtyy.
4: Kun elämä kolhii. Incar auttaa.
2: Incar.fi.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Hei, hait sä jo punkkirokotteen?
7: Joo, kävin rokotepalvelulla. Homma hoitui nopeasti eikä tarvinnut edes ajan varausta.
6: Ihan totta.
7: Juu, rokotteen sai joko klinikalta tai rokotebussista. Samalla tarkistettiin muutkin rokotukset kuntoon.
6: Fiksua.
7: Niinpä, punkkirokote suojaa puutiaisaivotulehdukselta.
8: Katso lähin palvelupiste osoitteesta rokotepalvelu.fi.
9: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
10: Me Rautanetissä puhutaan Suomen kesästä, että se on kylmä ja vähän luminen. Jos haluaa, että maali sopii just Suomen säihin, niin kannattaa hakea Rautanetistä Tikkurila ulkomaali. Se kestää niin myrskyt kuin poutasäätkin.
11: Rautanet.fi. Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
13: Ei olla koskaan nähty.
12: Eikö? No keitä te sitten ootte?
13: Me ollaan uutuusjuomia.
12: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
13: No S-Marketista tietysti.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Radio 957. STT:n uutiset.
16: Hyvää keskiviikkoiltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Alkoholilain käsittely eduskunnassa siirtyy STT:n tietojen mukaan huomiseen. Eduskunnan varapuhemies Paula Risikko halusi lisää tietoja selvittääkseen, voiko asian ottaa täysistunnon käsittelyyn. SDP:n kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä vaati eilen aikalisää. Hän sanoi tiedotteessa, että eduskunnan täysistunnon käsittelyyn ei tule päästää sellaisia lakiesityksiä, joiden notifiointivelvollisuutta ei ole asianmukaisesti hoidettu EU:n sääntöjen mukaisesti. Eduskunnan puhemiesneuvosto käsitteli asiaa tänään ja käsittelee uudestaan huomenna. Presidentti Alexander Stubb ei näe ulko- ja turvallisuuspoliittista estettä Suomen liittymiselle Ranskan ydinasealoitteeseen. Stubbin mukaan ydinaseet ovat yksi osa Naton yhteistä pelotetta, johon Suomikin on sitoutunut. Stubbin mukaan muutos Ranskan ydinasedoktriinissa on tervetullut. Hän kuitenkin muistuttaa, että kyseessä on pitkä projekti. Tämä ei ole huomisen asia, keskusteluja käydään rauhassa ja maltilla, Stubb sanoo STT:n haastattelussa. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä on tarkastellut vaihtoehtoja, joilla sosiaalisen median haittoja lapsille ja nuorille voitaisiin ehkäistä. Työryhmä esittää väliraportissaan tietosuojalain suostumuksen ikärajan nostamista 13-16 vuoteen. Työryhmän mukaan on mahdollista, että ikäraja voitaisiin rajata sosiaalisen median palveluihin, mutta se olisi kuitenkin äärimmäinen ratkaisu sosiaalisen median haittojen ehkäisemiseen. Ikärajan nostaminen tarkoittaisi, että lapsella tai nuorella ei olisi mahdollisuutta päästä käsiksi digipalveluihin, jotka vaativat käyttäjän suostumusta henkilötietojen käsittelemiseksi. Tämä hankaloittaisi nuorten pääsyä somepalvelujen lisäksi esimerkiksi pankkipalveluihin ja verkkokauppoihin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Iranilla on mennyt liian kauan aikaa rauhansopimuksen neuvottelemisessa Yhdysvaltojen kanssa. Seuraavaksi Iran joutuu maksamaan, Trump sanoo. Trump kommentoi asiaa sosiaalisen median tilillään. Trump sanoo, että Iran on asevoimiaan myöten täysin lyöty. Hän myös sanoo, että sopimus Yhdysvaltojen kanssa olisi ollut loistava Iranille. Vielä aiemmin viikolla Trump sanoi sopimuksen syntymisen olevan vain päivien päässä. Keskiviikkona Yhdysvallat teki uusia iskuja Iraniin.
15: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
17: Päivän sää on poutainen näin lopun päivä. Aurinko paistelee oikein mukavasti ja lämmittää parinkymmenen asteen verran. Huomenna sitten lämpötiloissa ei tapahdu suuria muutoksia, mutta sitten saderintama palaa sitten myöhempään illalla Pirkanmaalle.
15: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Rockset ja It Must Have Been Love Radio 957. Oikein hyvää iltapäivää. Aurinkoista sellaista. Mika Lintu on tässä soittelemassa pop- ja rock-klassikoita. Niitä on tulossa Epuilta, Soul Asylumilta sekä Neljältä Ruusulta. Ja mahtava kilpailu on jälleen käynnistynyt. Kerran tuosta kilpailusta hetken kuluttaa pikkasen lisää. Ja sitten me puhutaan Antti Kraunin kanssa myöskin soittoäänistä. Mutta nyt Neljä Ruusua ja Pop-museo.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

Finnair on kertonut hyviä uutisia Tampereelle, nimittäin lennot Helsingin ja Tampereen välillä palautuvat lokakuussa 2026. Siitä onkin jo kolmisen vuotta, kun viimeksi Finnair on lentänyt tänne seudulle. Finnair kertoo, että päivittäiset lennot ovat 23.50 Helsingistä Tampereelle ja sitten Tampereelta Helsinkiin pääsee päivittäin kello 6 lentämään ja sitten myöskin kello 12.20. Eli hyviä uutisia Tampereen lentokentälle erityisesti ja niille, jotka lentelevät vähän enemmänkin. Näin kerrottiin tänään Finnair.

0: Eppu Normaali, nyt Reppuni jupiset, riimisi rupiset. Suomen musiikkiteatteri yhteistyössä jakaa Radio 957 iltapäivissä Juise musikaaliin lippuja. Tuo kyseinen teos saa ensi iltansa tänään Haikan kesäteatterissa Kangasalla. Siinä on upea casting. Pääosassa Ilpo Kaikkonen, taitava laulaja ja myöskin näyttelijä. Hän oli Idolsista tuttu kaveri ja hän esittää nimiroolia, eli Juisea. Kaksi kappaletta Karengen lipupakettia väliaikatarjoiluuneen lähtee jollekin onnellisena. Osallistu kilpailuun Facebookissa. Kirjoita, kenen kanssa lähtisit Juisen musikaalia katsomaan, niin olet mukana arvonnassa. Eric Claptonia ja Apulantaa hetken päästä.
1: Radio 957.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Lakupopedasta moro.
7: Jore Maria Ranta, Kitarslingressistä moro.
8: Sorilla Fest 11.–13.6. Tue sinne, siellä Dingo, Popeda, Yö ja...
7: Double Lindholm ja Kitarslingers pitkästä aikaa Tampereella.
8: Osta liput biletistä.
7: Sorilla Festissä on hyvä meininki, tuu sääkin.
8: Kaiken tämän tarjoaa City Market Linnainmaa.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
14: Ei olla koskaan nähty.
13: Eikö? No keitä te sitten ootte?
14: Me ollaan uutuusjuomia.
13: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
14: No S-Marketista tietysti.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
18: On vain yksi rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund, joka pitää aina tietokonetta äänet päällä silloin, kun tehdään radiolähetystä.
1: Ja mieluummin kännykkä täysillä.
0: Kännykkä kyllä. Täysillä. Hyvä. Ja silloin, kun ollaan jossain julkisessa tilassa, niin yleensä silloin puhelin soi erittäin kova äänisesti ja silloin minä myös vastaan siihen, että Rora Anlundi tässä, terve! Se ei ole väliä.
1: Mä oon nyt täällä teatterissa.
0: Ei ole kovin kummonen. Kyllä itse kyllä silloin, kun olin teatterihommissa, niin tein parempia. Kyllä. Täällä on tämmönen koomikon planttu nyt just äsken kertoi jonkun vitsi. Nolla ihmistä nauraa. Piti puhua kilpailemisesta, mutta puhutaankin tästä. Oletko koskaan ollut sellaisessa tilanteessa, että olet jossain julkisessa paikassa? Tai sellaisessa paikassa, jossa ei saisi olla ja puhelin rupeaa soimaan?
1: Muistaakseni mulle ei ole kyllä koskaan käynyt näin. Voi olla, että mun muistini pettää, mutta useimmiten kun ihmiset, taikka siis nyt on vähän sellaista, että kun eihän ihmiset enää soittele.
0: Niin.
1: Ei, niin kuin puhelimessa ei puhuta, paitsi puhelinmyyjät. Ja sitten kun mä oon laittanut sen puhelinmyyntieston, niin mulle ei soita enää kukaan. Että kyllähän se niin kuin viestillä laitetaan. Oh. Ja sitten ne viestiäänethän on semmoisia niin pieniä, että ne nyt haittaa vaikka nyt vähän plim kuuluukin jostakin.
0: Oh.
1: Mutta kyllä semmoisia tilanteita on siis useita. Vieläkin tapahtuu se, että on ollut teatterissa, taikka sitten no, rockikonserteissa ei ehkä niin ole niin iso juttu, mutta jossakin muissa tämmöisissä tilaisuudessa, missä pitäisi olla vähän niin kuin hiljaa, niin auta armias, kyllä siellä kännykkä soi. Ja sitten on ollut vaikka niin kuin rippikoulun päättäjässä kirkossa, niin kyllä siellä aina sillä yhden mummolla soi se että ei se ole mihinkään kadonnut, se on silleen jännää.
0: Joo, tämä on just siis, mä muistan, että jopa joskus silloin, että joidenkin kesäteatterien alussa oli tällainen, että meillä on tähän esitykseen kuuluu musiikkia, mutta Nokia-kännykällä soitettu Säkkijärven polkka ei ole yksi niistä, jotenka voisitko laittaa. Koska se oli hauska, kuinka monella ensinnäkin oli. Katsotaan, pystytkö mä nopeasti kaivamaan tämän. Nyt kun tämä kuuluu vähän ehkä huonosti. Kato. Ei se kuulosta ihan oikealta.
1: Kyllä.
0: Heti päästä. Jos mä...
1: Pääsee heti tunnelmaan.
0: Nyt heti pääsee. Ajattele, tästä päästiin niin kuin ajatusten siivin. Päästiin sinne johonkin vuoteen 2006.
1: Kyllä.
0: 20 vuoden takainen Suomi.
1: Niin.
0: Ja sitten täällä se... No niin, nyt se joku onneksi nyt sitten laittaa sen puhelimen pois. Mutta toi on siis totta, mitä sä sanoit, että minkä takia tätä ei enää tule. Se johtuu siitä, että kukaan ei pidä. Siis ei soita, harva soittelee. Niin. Ja siis on vanhemma, siis kyllähän mä soittelen puhelimella ihmisille, koska musta on kiva jutella ja lätistä, siis tällainen näin. Mutta nuoret eivät ole tottuneet siihen ja sitten, että se tuntuu myös se puhelu, koska he myös tietävät, että se toinen ei välttämättä halua olla koko ajan tavoitettavista, ei se välttämättä halua puhua ja sitten niin kuin lähetellään viestejä.
1: Joo.
0: Mun empupojalle, sille kyllä useasti soitetaan ja se soittaminen on... Ainakin nyt puhun nyt kohdeyleisö tai tutkimusaineisto on pelkästään omat lapset. Mm. Että muiden lapset tai muut nuoret saattaa toimia vähän toisella tavalla. Niin empulle soitetaan kyllä hyvin useasti, mutta se johtuu siitä, empuhan just lopetti viidennen luokan ja aloittaa kutosen sitten tuossa. Niin yleensä kun ne jäbät soittaa, niin se tarkoittaa, että juuri sillä hetkellä olisi jotain tarjolla. Eli sitä ei pysty, hoitamaan viestillä, koska se viesti voi olla, että se luetaan vasta joskus tuonne.
1: Mitä se tarkoittaa, että on tarjolla?
0: No
1: mitä?
0: Esimerkiksi, että nyt pitää lähteä AK:lle pelaamaan futista.
1: Oh.
0: Ja ne pelit on siellä nyt. Siellä ehkä saattaa olla 3-4 tyyppiä.
1: Nyt on energiajuomia täällä.
0: Nyt on sitä energiajuomaa tarvitaan. Täällä on se kokkelivekkulit.
1: Tarjoilee vähän energiajuomia.
0: Tai että sitten, mitä ne useasti tekee, eli ne pelaa verkossa vaikka Minecraftia tai jotain muuta. Minecraftia on pelannut verkossa, mikä on itse asiassa aika kyvä ja pystyy olemaan myös vähän kehittävämpi kuin joku semmoinen niin kuin Candy Crush-tyylinen, niin kuin, joka saa aivot ihan solmiin. Noi pojathan puhuu niin kuin Brainrot-peleistä ja sitten olemassa tällaisia näin. Niin kyllä silloin empu on se, joka meidän perheessä, siellä puhelin soi päivittäin. Mutta mulla ja vaimolla ja ainolla, eli niin kuin, ei soi juuri ollenkaan.
1: Joo, sovittu.
0: Mä muistan, silloin kun mä olin opiskelemassa, niin silloin juuri 20 vuotta sitten, reilu 20 vuotta sitten, niin silloinhan toi oli jatkuva ongelma ja se oli sellainen ikuinen häpeä.
1: Kyllä.
0: Se oli jännittävä, että jos jollakulla se tapahtui, niin se oli aidosti sillä lailla, että se oli, varsinkin jos se tapahtui kaverille, ai että se oli tota, jos tapahtui itselle, se oli häpeä, mutta jos tapahtui kaverille, niin se oli sellainen mahdollisuus, että nyt tätä veistä.
1: Vihaisia katseita ja paheksuvia ilmeitä.
0: Tätä veistä voidaan taas, sitten se pystyi niinku vielä monta päivää pystyy muistelemaan sitä, muistaaksä kun oltiin siellä luennolla ja sä teit pellen itsestäsi. Ja sanoi, että muistan.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Sheryl Crow ja All I Wanna Do, Radio 957. Kello kohta varttia vaille 5, tulossa Pate Mustervia ja Sunrise Avenuetä.
1: Radio 957.
2: Niin, rakas?
3: Ootsä vielä Prismassa?
2: Olen.
3: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
2: Mitäs nyt niin?
3: Pena, Pirre ja lapset tupsatti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
2: Neljäkös niitä lapsia oli?
3: 5.
2: Just, eli iso trampoliini.
3: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen keluntarengas.
2: Selvä.
3: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis Pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
1: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
4: Kun elämä yllättää, Mehiläisen tapaturmapäivystys auttaa. Finlaysonin Mehiläisen tapaturmapäivystys palvelee joka päivä ilman ajanvarausta.
5: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
6: Kotisinappi.
7: Legendat ovat lautasella Pancho Villan juhlavuoden kesämenussa. Listalta muun muassa Open Burgerit, Sombrero parilla annos sekä ohittamaton jälkkäri, Unelmien sänkkäri. Lataa Pancho-appi ja hyödynnä tarjoukset. Pancho Villa, joka

0: Hei, hait sä jo punkkirokotteen?
1: Joo, kävin rokotepalvelulla. Homma hoitui nopeasti eikä tarvinnut edes ajan varausta.
0: Ihan totta.
1: Juu, rokotteen sai joko klinikalta tai rokotebussista. Samalla tarkistettiin muutkin rokotukset kuntoon.
0: Fiksua.
1: Niinpä, punkkirokote suojaa puutiaisaivotulehdukselta.
2: Katso lähin palvelupiste osoitteesta rokotepalvelu.fi.
3: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum, 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
4: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
1: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
2: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
5: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka

0: Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad, Radio 957. Uutta kilpailua on jälleen luvassa 957. Kesäteatteriaiheella mennään. Pirkkalan kesäteatteri, eli Haikan lava, on paikka, jossa esitetään tästä päivästä alkaen Juise-musikaalia, ja yhteistyössä Suomen musiikkiteatterin kanssa me jaellaan lippuja sinne 2x2 lippupaketti väliaikatarjoiluuneen lähtee jollekin onnelliselle ystäväpariskunnalle tai pariskunnalle, taikka miten nyt sitten haluakaan näillä lipuilla tehdä, sehän päättää aina voittaja. Mutta mennä Facebookiin ja siellä osallistut tähän kyseiseen kilpailuun ja olet mukana arvonnassa. Kirjoita vaan, että kenen kanssa lähtisit Juise-musikaalia katsomaan. Nyt Belinda Carlisle, Leave a Light On.
1: Radio 957 iltapäivä, Mika Lintu.

0: Radio 957.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
5: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
6: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
8: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kuulosta.
9: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
10: Radio 957, STT:n uutiset.
11: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on erimielinen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon ydinasekirjauksesta. Oppositiopuolueista SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto jättivät valiokunnan mietintöön vastalauseet. Hallitus antoi huhtikuussa eduskunnalle täydennyksen selontekoon. Siinä on myös erikseen valmisteltu ydinaseita koskeva kirjaus, jonka mukaan Suomi ei aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä on tarkastellut vaihtoehtoja, joilla sosiaalisen median haittoja lapsille ja nuorille voitaisiin ehkäistä. Työryhmä esittää väliraportissaan tietosuojalain suostumuksen ikärajan nostamista 13-16 vuoteen. Työryhmän mukaan on mahdollista, että ikäraja voitaisiin rajata sosiaalisen median palveluihin, mutta se olisi kuitenkin äärimmäinen ratkaisu sosiaalisen median haittojen ehkäisemiseen. Ikärajan nostaminen tarkoittaisi, että lapsella tai nuorella ei olisi mahdollisuutta päästä käsiksi digipalveluihin, jotka vaativat käyttäjän suostumusta henkilötietojen käsittelemiseksi. Tämä hankaloittaisi nuorten pääsyä somepalvelujen lisäksi esimerkiksi pankkipalveluihin ja verkkokauppoihin. Valtaosa ministeriöissä työskentelevistä viestinnän ammattilaisista suhtautuu kielteisesti viestinnän keskittämiseen valtioneuvoston kansliaan. Tämä käy ilmi viestinnän asiantuntijoiden ammattiliiton Viesti ry:n kyselystä. Valtioneuvoston uuden, keskitetyn viestintäosaston on määrä aloittaa heinäkuussa. Viesti ry:n mukaan kyselyn vastauksista ilmenee, että osaston johto aloittaa vasta elokuussa. Kyselyn mukaan erityisesti muutoksen johtaminen herättää kritiikkiä. Kyselyyn vastasi 60 henkeä, mikä on 40% valtioneuvoston kanslian alle siirtyvistä 140 viestinnän ammattilaisesta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Iranilla on mennyt liian kauan aikaa rauhansopimuksen neuvottelemisessa Yhdysvaltojen kanssa. Seuraavaksi Iran joutuu maksamaan, Trump sanoo. Trump kommentoi asiaa sosiaalisen median tilillään. Trump sanoo, että Iran on asevoimiaan myöten täysin lyöty. Hän myös sanoo, että sopimus Yhdysvaltojen kanssa olisi ollut loistava Iranille. Vielä aiemmin viikolla Trump sanoi sopimuksen syntymisen olevan vain päivien päässä. Keskiviikkona Yhdysvallat teki uusia iskuja Iraniin.
10: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Päivän sää Tampereella.
13: Päivä jatkuu poutaisena iltaan saakka ja lämpötila pysyttelee noin 20 asteessa, kuten huomennakin. Mutta huomenna voi sitten tulla jonkin verran sadetta tuossa illalla. Perjantaina sitten tuo sade jatkuu aamuun saakka, mutta lämpötila tässä näin päivinä parisinkymmentä astetta.
14: Radio 957. Mika Lintu.

0: Europe Final Countdown. Se on 957 sinulla kanavana. Hyvää keskiviikkoa, Mika Lintu tässä sinun seuranasi. Kilpailuasiaa hetkisen kuluttua. Meillä on uusi mahtava kilpailu jälleen käynnistynyt 957. Ja sitten me Granlundi Antin kanssa puhutaan kohta puoleen kilpailemisesta ylipäätään. Ja vähän tuosta Helmarien viimeisimmästä voitosta. Millä tavalla se nyt oikein sitten sujuu Antin mielestä. Mutta totta kai mahtavaa musiikkia Epuilta, Roy Orbisonilta. Aloitetaan Orbisonilla. Tässä tulee You Got It.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

Roy Orbison ja You Got It 95.7 iltapäivässä. Heppujen vuoden kunniaksi 2026 nyt tahroja paperilla.

0: liput siinä tahroja paperilla. Epunormaalin viimeinen kesä on nyt käynnistynyt ja tuvat ovat olleet täynnä. Sen vuoksi jo hienosti tuolla somessa näkyy näitä Bolt Arena-keikkoja, keikkapätkiä siellä. Ja hyvältä näyttää, heillä on mahtava lavastus ja soitto kulkee loistavasti. Hyvältä kuulostaa Epunormaali myös tänä vuonna 2026. Vähän haikeaa tietenkin jättää jäähyväisiä tuolle keikkailevalle yhtyölle. Kohtapuoleen Antti Granudin kanssa me puhutaan kilpailemisesta, mutta tulossa myös Carsilta Drive ja Battle Beastilta Steelbound.
1: Radio 957.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Kyllä mokka pirti, perlinin munkit, kakot ja suolaiset piirat on maistamisen arvoinen syy tulla Valkeakoskelle. Hyppää Nysse. Niin, Nysse kulkee myös naapuri. Ja on täällä nähtävyyksiä ja tapahtumajakin vaikka kuinka.
7: Kontio et Parmaksen kantapaikka Mokka Pirtti on avoina koko kesän. Tule Valkeakoskelle kätevästi Nyssellä.
8: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
9: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
8: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Onko tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva. Joo.
11: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
10: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Iskelmäfestivaali HIMOS. Eppunormaali. Partion Voice. Erika Wiegman. Jenni Vartiainen. Westerinen yhtyeineen. Pete Parkkonen. Iskelmä HIMOS. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
14: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
15: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
14: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
15: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
18: On vain yksi pirkankierros. Yksi kirsi kunnas. Ja vain yksi Radio 957.
19: Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund ja joskus minun olkapäälleni lennähtää sellainen pikkupaholainen, joka sanoo minulle, että Antti, silloin kun sinä kilpailet, niin voit käyttää myös hieman kiellettyjä keinoja. Mitenkäs sinä, Mika Lintu?
1: No, minä olen Mika Lintu ja mä oon ratkaissut tämän asian sillä tavalla, miten se paholainen pidetään. Kurissa on se, että kun ei kilpaile, niin ei tule mitään paholaista tuohon noin olkapäälle.
0: Joo, mä ymmärrän. Osahan ei, tämä on jännittävä se kilpailuvietti. Osalla se on ja osalla sitä ei
1: mulla
0: ole.
1: Mulla ei minkäänlaista kilpailuviettiä. Se on tietenkin yksi, se johtuu ehkä lapsuudessa mä jotenkin ajattelin, että on mukava kilpailu, mutta sitten kun mä aina jäin viimeiseksi.
0: Joo.
1: Oli sitten juoksukilpailut, taikka urheilujutut, mitkä tahansa. Siis, puhutaan nyt vaikka, että mä en ikinä voittanut mitään kilpailuja. En voittanut, en edes lotossa nyt on pari kertaa voittanut 20.
0: Et edes arpajaisissa.
1: Arpajaisissa.
0: Ei tullut lakupotatukkaa.
1: Ei tullut lakupotukkaa. Niin sitten mä niinku luovutin, että mitä mä turhaan tässä kilpailen. Tulee paha mieli kuitenkin vaan.
0: Mulla on tässä lähipiirissä ihmisiä, jotka, siis aika iso osa tykkää kilpailemisesta, ja sehän ei ole ihmekään, että kilpailuhenkiset ihmiset, niin kuin jo tuolla joskus lapsena koulussa, tai silloin kun ystävystyy ja siis tällainen. Mutta musta on hienoa, että esimerkiksi on hyvinkin lähipiirissään henkilö, joka isä ja äiti ovat superkilpailuhenkisiä.
1: Joo.
0: Ja näin, ja menestyneetkin useissa lajeissa ja tällainen. Ja sitten heidän lapsensa ei tykkää yhtään sitä kilpailusta.
1: Joo.
0: Ja se on omalla tavallaan ollut, he eivät ole sillä, että vai miksi, onko tuo minun lapseni. Vaan siis on sitten se torra, että sitten hän on ohjattu muualle. Että siis, ja tiedän, että vaimoni ei tykkää yhtään. Hän ei myöskään tykkää katsoa vaikka urheilua. Hmm. Ja syy ei ole se, että hän ei tietäisi, että hän olisi semmoinen, että kun minä en osaa näitä sääntöjä. Ei se sittenkin, kyllä se hyvin tietää näin. Mutta esimerkiksi just kun oli joku jääkiekon MM-finaali tai joku tällainen, kun sanoi, se ei tykkää sitä jännityksen tunteesta. Kun se jotkut on. Esimerkiksi minä, mä rakastan sitä jännityksen tunnetta. Se on siis mielenkiintoinen puoli ihmisestä, että mä haen siis jopa oikein, siis hakeudun tilanteisiin. Ja jos mä näen jossain tuolla kentällä jotkut junnut pelaa futista, jos mä jään siihen pariksi minuutiksi kattoon, niin mä ehdin siinä muutamassa 10 sekunnissa jo valitseen itselleni sen puolen, jota mä kannatan. Ja vaikka mä edes tietäisi, no kyllä mä täällä Tampereen seudulla aina tiedän noita, mitkä joukkueet on paidasta tunnistaa jo kaukaa. Mutta siis sillä tavalla, että mä heti oon jonkun puolella ja sitten äkkiä mä huomaan, että mä pääsen siihen kilpailuhurmaan.
1: Joo, mun mielestä niinku semmoinen kilpailu on vähän niinku aavistuksen rasittavaa. Siis, ja mä en tarkoita sitä, että mä kokisin jotakin jännitystä tai ei-jännitystä, mutta mä muistan, mun lapsella oli semmoinen kaveri, joka halusi kilpailla koko ajan kaikesta. Joo. Kumpi on ensimmäisenä ovella?
0: Joo.
1: Kumpi syötän nopeammin? Kumpi juoton nopeammin? Kumpi pelaa nopeammin? Siis niinku se, joskus piti sanoa, että onko niinku kaikista pakko kilpailla? Eikö niinku mitään voi tehdä normaalisti? Syökää nyt, ei teillä mihinkäänkin. Ei tämä mikään kilpailu. Ei elämä ole kilpailu. Niinku, nauttikaa elämästä. Hyvät naiset, herrat, nauttikaa elämästä. Älkää kilpailko.
0: Mä olen siis tässä hyvin samaa mieltä. Mä olen hyvin samaa mieltä, siis silloin kun puhutaan elämästä. Mm. Koska tämä on yksi asia, mitä mun on pitänyt joillekin, noille jäbille varsinkin, mutta siis tällainen yleisesti myös itselleni jossain vaiheessa pitää opettaa, että koska jos koko elämä on kilpailua, siis tästä oli joskus jotain tutkimustakin olemassa, nyt mielelläni siteeraisin, mutta ei ole tässä heti käsillä. Et siis se ei tee ihmisistä onnellista.
1: Jos se
0: koko ajan oikeasti joka
1: se
0: hetki.
1: Se syö miestä.
0: Niin, joo, ja siis ihan aidosti, että se ei ole hyvä tapa elää elämää, että näkee jokaisen asian kilpailuna sillain, että on se sitten tuolla koulun pihalla, että äkkiä kilpailisi, että kuka on paras tappelee tai kuka saa jo naisia tai miehiä ja kuka saa mitäkin ja kuka kella on siis hienoin auto. Siis sen tyylinen, se ei ole mun mielestäni sellaista kilpailua. Siinä ei ole mitään järkeä.
1: Joo.
0: Ja siitä äkkiä seuraa vaan oikeasti sitä, että rupeaa vaan vertailemaan itseään, jos oot ostanut Bemarin, niin tuolla kaverilla on Porsche. Ja niin edelleen. Ja sitten äkkiä koko elämä on vaan sitä vertailee itseänsä muihin. Ja sitten sellaista päänsisäistä kisaa on mahdoton voittaa. Mutta sitten taas tällainen toisenlainen, niin kuin, sitten kun on ne säännöt ja peli ja sellainen, että nyt se kisa alkaa ja sitten se päättyy, niin siitä mä pidän eteen paljon. Mitä mieltä sinä olet siitä, jos kilpaillaan, esimerkiksi nyt puhutaan Helmarit, eli naisten jalkapallon maajoukkue, joka voitti hienosti Portugalin 3-1, mutta olisi pitänyt kyllä voittaa se 3 maalilla. Helmarit tuhlailivat paikkoja ja kolmella maalilla voittaa. Jos olisi tullut voitto, niin olisi ollut lohko ykkönen Suomi ja silloin jatko karsina tämän karsinassa olisi ollut tosi paljon helpommat. Siellä tapahtui sellaista, että Portugalin naiset pelasivat aikaa, kaatuivat, sieltä kuului, ja sitten pitelivät polvia ja pelasivat aikaa siellä paljon. Ja sitten taas toisaalta, kun Suomi teki maalin, niin he eivät vaikka syöksyneet sinne palloon, sinne verkkoja vieneet sitä keskipisteeseen, jolloin peli käynnistyy nopeampaa. Ja näin ollen Portugalin naiset saattavat olla, että ne niin palauta sitä palloa ollenkaan sinne keskustaan. Ja sitten joku saattaa olla, että siinä kestää hirveän kauan, kun se pallo on jossain siellä sivussa ja sitten äkkiä, kun yksi pallo on tulossa sinne, niin sieltä vaihtopenkiltä heitetäänkin niin kuin toinen pallo kentälle. Ja sitten jälkeen kaksi palloa kentälle ja taas kuluu sekunteja. Onko tämä sinun mielestäsi hyvää toimintaa vai ei?
1: Tämä kuulostaa niin sanotulta italialaiselta lakolta, että tehdään hommia, mutta vähän hidastellaan.
0: Joo.
1: Ja sekö se on ärsyttävä. Jos on siis etukäteen sovittu, että hei, että otetaan tämä tosissaan. Sitten jos joku toinen rupeaa sen,
0: niin.
1: potkis. Niin kuin silleen, kyllähän se on aika raskasta.
0: Joo, on se. Mutta Portugali on lohko ykkönen ja Suomi on lohko kakkonen. Että tämä on juuri, minua otti niin paljon päähän se, että Suomi, meidän yhteiskunta toimii hyvin, kun me ei yhteiskunnassa tehdä noilla säännöillä. Niin. Tai ainakin aika harva tekee, tai jos joku lähtee sillä lailla, just tekee tollaista noin mielenosoituksellisesti, en tee hommia, niin silloin kun ollaan täällä oikeasti vähän niin kuin markkinatalouden puolella, niin sielläpä ei kohta enää töitä ole. Niin kuin näin. Mutta tuolla kentällä, kun tarkoitus on voittaa, niin mun mielestä joskus suomalaisilla urheiluseuroilla ja joukkueilla pitäisi olla vähän enemmän tätä rottamaisuutta.
1: Se on kyllä totta. Lisää rottaa kehiä.
0: Lisää rottamaisuutta ja lisää pokaaleja.
2: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lind.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.
1: Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

0: Girls Just Wanna Have Fun, Radio 957, Cindy Lauper siinä. Yhteistyössä Suomen musiikkiteatterin kanssa avattiin kilpailu, jossa on tarjolla lippuja Juise Musikaaliin. Juise Musikaali saa ensi-iltansa tänään Haikan kesäteatterissa Pirkkalassa. Ja siinä on upea casting ja totta kai Juisen musiikkia kuullaan hyvinkin runsaasti tuossa musikaalissa. Kaksi kappaletta näitä kyseisiä lippupaketteja laitetaan, eli 2x2 näitä lippuja väliaikatarjoinuineen. Osallistu kilpailuun Facebookissa, kerro kenen kanssa lähtisit Juisia katsomaan, niin olet mukana arvonnassa. Hetken kuluttua USA for Africa, the We Are the World sekä Disturbedilta The Sound of Silence.
1: Radio 957.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Moi!
5: Ai moro!
4: Mitäs viikonloppu meni?
5: Vähän väsyttää.
4: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
5: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
4: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
5: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
4: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
5: Juu, niin pääs käymään.
4: Kade.
6: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Legendat ovat lautasella Pancho Villan juhlavuoden kesämenussa. Listalta muun muassa Open Burgerit, Sombrero parilla annos sekä ohittamaton jälkkäri, unelmien sänkkäri. Lataa Pancho-appi ja hyödynnä tarjoukset. Pancho Villa jo 25 vuotta. Pancho, Pancho Villa!
8: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
9: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
10: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Kun elämä yllättää, Mehiläisen tapaturmapäivystys auttaa. Finlaysonin Mehiläisen tapaturmapäivystys palvelee joka päivä ilman ajanvarausta.
12: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Tu käymään, pakirja vapauta kyyhky, moi!
13: Radio 957, vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
2: Clas Ohlson.
3: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Näin We Are The World Radio 957 loppuun yötä ihmisen poika. Kyseisen biisin sanoitukset on tehnyt Juise Leskinen ja Juise Musikaali saa ensi-iltansa Haikan kesäteatterissa tänään. Ja me yhteistyössä Suomen Musiikkiteatterin kanssa jaellaan sinne lippuja. Mene Facebookiin ja osallistu kilpailuun. Voit voittaa itsellesi ja kaverillesi liput väliaikatarjoiluuneen Haikan kesäteatteriin Juise Musikaaliin.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
4: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
5: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
6: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
8: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.

0: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Radio 957, STT:n uutiset.
2: Hyvää iltaa uutisista. Alkoholilain käsittely eduskunnassa siirtyy STT:n tietojen mukaan huomiseen. Eduskunnan varapuhemies Paula Risikko halusi lisää tietoja selvittääkseen, voiko asian ottaa täysistunnon käsittelyyn. SDP:n kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä vaati eilen aikalisää. Hän sanoi tiedotteessa, että eduskunnan täysistunnon käsittelyyn ei tule päästää sellaisia lakiesityksiä, joiden notifiointivelvollisuutta ei ole asianmukaisesti hoidettu EU:n sääntöjen mukaisesti. Eduskunnan puhemiesneuvosto käsitteli asiaa tänään ja käsittelee uudestaan huomenna. Presidentti Alexander Stubb ei näe ulko- ja turvallisuuspoliittista estettä Suomen liittymiselle Ranskan ydinasealoitteeseen. Stubbin mukaan ydinaseet ovat yksi osa Naton yhteistä pelotetta, johon Suomikin on sitoutunut. Stubbin mukaan muutos Ranskan ydinasedoktriinissa on tervetullut. Hän kuitenkin muistuttaa, että kyseessä on pitkä projekti. Tämä ei ole huomisen asia, keskusteluja käydään rauhassa ja maltilla, Stubb sanoo STT:n haastattelussa. Ulkoministeriön valtiosihteeriksi on nousemassa ministeriön kansainvälisen kaupan osaston osastopäällikkönä toimiva Tuomas Tapio, kertoo Helsingin Sanomat. Kansliapäällikkönä toimiva valtiosihteeri on ulkoministeriön korkein virkamies. Tapio on nousemassa tehtävään Jukka Salovaaran seuraajaksi. Salovaara siirtyy Euroopan unionin suurlähettilääksi Lontooseen syyskuun alussa. Ulkoministeriön palvelukseen vuonna 1997 tullut Tapio on koulutukseltaan kansainvälisen politiikan tohtori. Aiemmin urallaan hän on toiminut muun muassa Pariisissa OECD-suurlähettiläänä. Norjan kruununprinsessan Mette-Maritin poika Marius Borg Høiby pysyy tutkintavankeudessa. Oslon hovioikeus päätti asiasta tänään. Høiby anoi vapauttamista, kun Norjan hovi kertoi viime viikolla Mette-Maritin keuhkosairauden pahentuneen. Oslon käräjäoikeus määräsi jo vapauttamisesta, mutta syyttäjä valitti päätöksestä. Høibyä syytetään muun muassa 4 raiskauksesta, ja hän on ollut vangittuna helmikuusta lähtien. Høiby on kiistänyt valtaosan syytteistä. Tuomio asiassa annetaan maanantaina.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa Raskasta joulua -rykmentistä. Ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Sait mut uskomaan hän. Sait mut toivomaan hän.

sai mut laulamaan hän. Antoi mulle sävelmän. Hän, hyvä haltijatar hän. Yön kuningatar hän. On enää nimi iskelmän. Hän, kun kesä syksy

On vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilän harju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Olen miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
7: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Lounasjahti on katettu Neste-liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste-liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
11: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
12: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
13: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
14: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

0: Radio 957.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: K-Rauta! Lahdesjärvi!
3: Meiltä saat kaiken pihaan ja puutarhaan. Kasvit, grillit, terassit, puutarhakoneet ja tietysti huippuhinnoin. Tervetuloa kesäostoksille Lahdesjärvelle.
4: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
5: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Seuraavaksi potilas 2934.
2: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
4: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa ruukki.fi.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistäs te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
9: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin.

0: sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no ja olisihan mä niin tietenkin itsekin
0: voinut. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
2: Pro on aina pro. Motonet Pro, tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
5: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilin nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Uuden Volvo EX60 lataaminen 10–80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Radio 957, STT:n uutiset.
10: Uutisista hyvää keskiviikkoiltaa. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on erimielinen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon ydinasekirjauksesta. Oppositiopuolueista SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto jättivät valiokunnan mietintöön vastalauseet. Hallitus antoi huhtikuussa eduskunnalle täydennyksen selontekoon. Siinä on myös erikseen valmisteltu ydinaseita koskeva kirjaus, jonka mukaan Suomi ei aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä on tarkastellut vaihtoehtoja, joilla sosiaalisen median haittoja lapsille ja nuorille voitaisiin ehkäistä. Työryhmä esittää väliraportissaan tietosuojalain suostumuksen ikärajan nostamista 13–16 vuoteen. Työryhmän mukaan on mahdollista, että ikäraja voitaisiin rajata sosiaalisen median palveluihin, mutta se olisi kuitenkin äärimmäinen ratkaisu sosiaalisen median haittojen ehkäisemiseen. Ikärajan nostaminen tarkoittaisi, että lapsella tai nuorella ei olisi mahdollisuutta päästä käsiksi digipalveluihin, jotka vaativat käyttäjän suostumusta henkilötietojen käsittelemiseksi. Tämä hankaloittaisi nuorten pääsyä somepalvelujen lisäksi esimerkiksi pankkipalveluihin ja verkkokauppoihin. Kuntien kasvihuonekaasupäästöt laskivat vuonna 2024 noin 4% vuoteen 2023 verrattuna, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Eniten laskivat kulutussähkön, sähkölämmityksen ja kaukolämmön päästöt. Poikkeuksen väheneviin päästömääriin tekivät maatalous ja tieliikenne, jotka yhdessä tuottivat yli puolet kuntien kasvihuonekaasupäästöistä. Eniten kasvihuonekaasupäästöjä asukasta kohden tuotettiin vuonna 2024 Etelä-Pohjanmaalla, jossa on runsaasti maataloutta. Vähiten päästöjä syntyi Uudellamaalla. Hongkongin tornitalojen tuhoisasta tulipalosta on nostettu syytteitä 7 ihmiselle ja 2 yritykselle. Marraskuinen tulipalo Taipon kaupungin osassa vaati 168 ihmisen hengen. Palo sai alkunsa tupakan tumpista. Viranomaisten mukaan käynnissä olleella korjaustyömaalla oli puutteita palon kestävyysvaatimusten noudattamisessa. Keskiviikkona nostettuihin syytteisiin lukeutuu muun muassa tappoa, rahanpesua ja petoksen valmistelua. Syytettyinä on muun muassa rakennusvalvontaan liittyvää henkilöstöä sekä korjaustöiden pääurakoitsija.
9: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
12: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
4: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina Kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa.
7: Moro Matti, mitä äijä?
8: Rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Se auton varjokorjaamo, Incar.fi.
2: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
1: Incar.fi.
3: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

On vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojankadun pubi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin, no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
4: Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä me nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Huh. Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kyselläänkö taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilyntäaineeton kotisinappi. Totta kai.
9: Kotisinappi.
10: Mitä jos tää prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
11: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
12: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
16: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
17: Kun elämä yllättää, Mehiläisen tapaturmapäivystys auttaa. Finlaysonin Mehiläisen tapaturmapäivystys palvelee joka päivä ilman ajanvarausta.
18: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent-hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7-puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: Radio 957.
1: Hei, hait sä jo punkkirokotteen?
2: Joo, kävin rokotepalvelulla. Homma hoitui nopeasti eikä tarvinnut edes ajan varausta.
1: Ihan totta.
2: Juu, rokotteen sai joko klinikalta tai rokotebussista. Samalla tarkistettiin muutkin rokotukset kuntoon.
1: Fiksua.
2: Niinpä, punkkirokote suojaa puutiaisaivotulehdukselta.
3: Katso lähin palvelupiste osoitteesta rokotepalvelu.fi.
4: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, ole tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Se auton vaurio korjaamo, Incar.fi.
6: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaan. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
7: Miten kävi?
6: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
7: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
5: Incar.fi.
8: Seuraavaksi potilas 2934.
9: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
10: Täyssähköinen

0: Nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
3: Särkänniemen, Särkänniemen.
4: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaa, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
5: Radio 957, STT:n uutiset.
6: Hyvää keskiviikkoiltaa uutisista. Presidentti Alexander Stubb sanoo STT:lle olevansa tyytyväinen viranomaisten toimintaan Suomeen harhautuneiden droonien tapauksessa. Lehtitietoa Ukrainan Suomelle antaman droonivaroituksen pimittämisestä Stubb kommentoi sanomalla, että kaikkea viranomaisilla olevaa tietoa ei voi käsitellä julkisuudessa. Viestinnällä on varmistettava se, että kansalaiset voivat luottaa saavansa viranomaisilta kriittisellä hetkellä kaiken olennaisen tiedon. Stubbin mukaan suomalaisten on varauduttava siihen, että Suomeen harhautuu lisää drooneja. Kelan maksamien etuuksien odotetaan kasvavan tänä vuonna, kertoo Kela. Vuonna 2025 Kela maksoi etuusmenoja 17,5 miljardia euroa. Kela arvioi, että etuusmenot kasvavat tänä vuonna 18,1 miljardiin euroon. Työttömyysetuuksien odotetaan kasvavan 2,4 miljardiin euroon. Kasvua odotetaan myös opintoetuuksiin, perustoimeentulotukeen, sairausvakuutusetuuksiin sekä kuntoutusetuuksiin. Sen sijaan yleisen asumistuen menojen arvioidaan vähenevän. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Iranilla on mennyt liian kauan aikaa rauhansopimuksen neuvottelemisessa Yhdysvaltojen kanssa. Seuraavaksi Iran joutuu maksamaan, Trump sanoo. Trump kommentoi asiaa sosiaalisen median tilillään. Trump sanoo, että Iran on asevoimiaan myöten täysin lyöty. Hän myös sanoo, että sopimus Yhdysvaltojen kanssa olisi ollut loistava Iranille. Vielä aiemmin viikolla Trump sanoi sopimuksen syntymisen olevan vain päivien päässä. Keskiviikkona Yhdysvallat teki uusia iskuja Iraniin. Helsingin kauppatorin kupeessa sijaitseva merikylpylä Allas Pool puretaan, kertoo kylpylää hallinnoiva kiinteistökehitysyhtiö Nordic Urban. Allas Pool puretaan Eteläsataman kehityshankkeen yhteydessä tehtävän rantamuurin korjauksen tieltä. Allas Poolin tilalle rakennetaan uusi merikylpylä, Allas Pool 2. Uuden kylpylän rakentamisen alkamisen ja valmistumisen ajankohdat eivät ole vielä tiedossa. Vuonna 2016 avattu Allas Pool on yksi Helsingin suosituimmista vierailukohteista. Vierailijoita on Nordic Urbanin mukaan vuosittain noin 800 000.
5: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: Radio 957.
1: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
2: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Uilo, miten voin auttaa?
5: Hei, meillä on paljon terassilla.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhelimeen.
7: Mistä tähän sähköautoon saa virtaa? Naapurilla on näköjään erillinen latauspiste. Entä ne aurinkopaneelit? Mistä ne kannattaa hankkia? Ja miten monta? Entä akustoa?
8: Ei huolta.
7: Anteeksi, kuka sä olet?
8: Olen Oma Oiva. Autan sähköauton latauspisteen ja aurinkopaneelien hankinnassa. Klikkaa omavoima.fi.
9: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Onko tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva. Joo.
11: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
10: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Mesterinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
13: Munkin pitäis taas pestä auto.
14: Tarviiko apua?
13: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
14: Pois alta! Ah!
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
18: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
17: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
18: No tötterö, tietysti S-Marketista!
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
21: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.
1: Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

On vain yksi Rauhaniemi. Yksi Ohranjyvä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Koko uudistunut Toyota sähköpakettiautomallisto nyt Tammerautossa. Tule tutustumaan tuleviin työkavereihisi. Sähköä elämään. Tammerauto.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: K-Rauta!
2: Meiltä saat kaiken pihaan ja puutarhaan. Kasvit, grillit, terassit, puutarhakoneet ja tietysti huippuhinnoin. Tervetuloa kesäostoksille Lahdesjärvelle.
3: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
4: Seuraavaksi potilas 2934.
5: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
7: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteä kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just. Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasing kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
6: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
7: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
8: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
7: Ja parista suhteesta. Rooleissa.
8: Inna Tähkänen.
6: Monika Lindem.

0: Sami Uotila,
1: Sampsa Tuomala
2: ja Aksel Miljan.
0: Ohjaus
3: Esko Kovero.
4: Nelinpeli, kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
2: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
5: Mitä ostaa rakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni.
6: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset Euromaster.fi.
7: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
8: Mökkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
9: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Tu käymään, pa kirje vapauta kyyhky, moi!
7: Radio 957, STT:n uutiset.
10: Hyvää iltaa, tässä kello 9 uutiset. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on erimielinen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon ydinasekirjauksesta. Oppositiopuolueista SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto jättivät valiokunnan mietintöön vastalauseet. Hallitus antoi huhtikuussa eduskunnalle täydennyksen selontekoon. Siinä on myös erikseen valmisteltu ydinaseita koskeva kirjaus, jonka mukaan Suomi ei aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Kokoomuksen kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen aiotaan erottaa puolueen eduskuntaryhmästä 4 viikoksi. Asiasta kertoo Iltalehdelle eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra. Syynä määräaikaiselle erottamiselle on se, että Keto-Huovinen äänesti tänään jo toistamiseen vastaan hallituksen esitystä, joka on sallimassa porsaiden kastraatiokiellon kumoamisen. Keto-Huovinen sai viime viikolla lakiesityksen ensimmäisen käsittelyn jälkeen eduskuntaryhmältä varoituksen. Iltalehden mukaan kokoomuksen kansanedustaja Aleksi Jäntti sai lisäksi tänään varoituksen äänestettyään hankintalain uudistusta vastaan. Lentoyhtiö Finnair palauttaa Tampereen ja Turun lentoverkostoonsa lokakuussa 2026. Uusien lentojen on tarkoitus palvella erityisesti asiakkaita, jotka matkustavat Helsingistä eteenpäin. Yhtiö lentää lokakuusta lähtien sekä Tampereelle että Turkuun yhden päivittäisen yöpyvän lennon, joka yhdistää asiakkaat Euroopan lentoihin ja Helsinkiin illalla palaaviin lentoihin. Lisäksi Finnair tuo asiakkaita Turusta ja Tampereelta Helsinkiin iltapäivisin niin, että Oulusta Helsinkiin lentävä lento pysähtyy Tampereella ja Tukholmasta Helsinkiin lentävä lento pysähtyy Turussa ja jatkaa sitten Helsinkiin. Presidentti Donald Trump varoittaa Yhdysvaltojen jatkavan voimalla iskuja Irania vastaan. Trump kommentoi asiaa toimittajille Valkoisessa talossa. Trumpin mukaan Iranin edustajat ovat vedättäneet Yhdysvaltoja ja viivytelleet rauhansopimuksen neuvottelemisessa. Aiemmin viikolla Trump sanoi sopimuksen syntymisen olevan vain päivien päässä. Yhdysvallat on tehnyt tänään uusia iskuja Iraniin. Yhdysvaltojen asevoimat kertoo vaurioittaneensa Omaninlahdella säiliöalusta, joka kuljetti iranilaista öljyä Yhdysvaltojen asettaman saarron vastaisesti.
7: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Morjens, minä olen Marko Poppamies Suksi ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Ikurin vire. Yksi Pirkkahalli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Ei kun morjasta pöytään.
1: Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, meillä on paljon terassella.
1: Okei, sehän on kiva.
2: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
1: No se on vähän erikoista.
2: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
1: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
2: Onko kallis?
1: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Mesterinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi tillikka. Yksi Messukylän kivikirkko. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

0: Radio 957.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
5: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
6: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta

0: Taito viskee.
1: Pointoja uutispäivästä.
2: Tyytymättömyys Petteri Orpon hallitukseen on kasvanut, Uutissuomalainen kertoo. Uutissuomalaisen teettämään kyselyyn vastanneista 71% arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin huonosti. 1/4 vastaajista arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin hyvin. Huonon arvion antaneiden osuus on kasvanut sekä vuoden että 2 vuoden takaisista vastaavista kyselyistä. Airo Researchin toukokuussa toteuttamaan kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Suomen NATO-jäsenyyden taloudellisia vaikutuksia ei ole esitetty riittävän läpinäkyvästi. Näin arvioi Valtiontalouden tarkastusvirasto. Kustannusvaikutuksia on arvioitu vaihtelevasti ja kustannusten kehitystä on lisäksi vaikea seurata julkisesti saatavilla olevien tietojen pohjalta. Virasto toteaa myös, että hallitus on informoinut eduskuntaa riittävästi NATOon liittyvistä asioista. Aina tämä ei ole tapahtunut kuitenkaan oikea-aikaisesti.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Hyvää huomenta Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa. Y'all still want me to come with you?

On vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957. Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
1: Oh! Wow, that's nothing.
2: On Paulan lehmä cool?
3: Se voittaa kaikki muut.
4: Saa vanukkaasta täplikkään.
2: Ja se vie kielen.
3: Mennessään.
2: Vanilja suklaa.
4: Suklaa vaniljaa.
2: Paulalla on villit rillit. Paulan tekee Dr. Oetker.
5: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
6: Särkänniemen, Särkänniemen.
7: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
0: Radio 957. Rock

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänitys-sessioista huolimatta tulos oli upea. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

on vain yksi Plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
0: Radio 957.
6: Se auton varjo korjaamo incar.fi.
7: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet litimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
8: Miten kävi?
7: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
8: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
6: Incar.fi.
9: Seuraavaksi potilas 2934.
10: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
11: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

On vain yksi siilinkari, yksi Timo Kahilainen ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereen.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.
1: Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, vähän... valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varmaan. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motto.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi näsinneula. Vain yksi hakametsä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957. BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Oh! Wow, that's nothing.
3: On Paulan lehmä cool?
4: Se voittaa kaikki muut.
5: Saa vanukkaasta täplikkään.
3: Ja se vie kielen.
4: Mennessään.
3: Vaniljasuklaa.
5: Suklaa vaniljaa.
6: Paulalla on villit rillit.
7: Paulan tekee Dr. Oetker.
8: Se auton vaurio korjaamo inkar.fi.
9: Milloin kutsuu Inkar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkar. Kun elämä kolhii, Inkar auttaa.
8: Inkar.fi.
10: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Jukka Leisti. Yksi Tako. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: Radio 957. Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
1: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Poimintoja uutispäivästä. Vaikea työmarkkinatilanne on heikentänyt monilapsisten äitien työllisyyttä. Tieto ilmenee Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. 3 tai useamman lapsen äideistä vain 65% oli työllisiä viime vuonna. Vuonna 2022 heidän työllisyysasteensa oli 74%. 1 tai 2 lapsen äideistä noin 4/5 oli työllisiä viime

0: vuonna. Isien työllisyysasteessa perheen koko ei näkynyt. Yliaktuaari Tarja Baumgartnerin mukaan ilmiötä voi selittää se, että monilapsiset äidit ovat keskimäärin matalammin koulutettuja. Metsä-Woodin muutosneuvottelut ovat päättyneet. Muutosneuvotteluiden seurauksena 72 ihmistä irtisanotaan tai heidän työtehtävänsä muuttuvat. Metsägruppiin kuuluva Metsä-Wood aloitti toukokuussa muutosneuvottelut, jotka koskivat henkilöstöä Suomessa ja Virossa. Neuvotteluiden myötä 100 työtehtävää vähenee, Metsä-Wood tiedottaa. Yhtiön mukaan muutosneuvotteluilla pyrittiin vastaamaan heikentyneeseen kannattavuuteen ja toimintaympäristön muutoksiin. Metsä-Wood työllistää noin 1600 ihmistä.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957.

on vain yksi Popeda. Yksi Metson pääkirjasto. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Se auton varjokorjaamo Inkaar.fi.
2: Milloin kutsuu Inkaar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
1: Inkaar.fi.
3: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
0: Minä olen näyttelijä Esa Latväijö ja tämä on Radio 957. Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi Lamminpää, yksi Väinö Linna ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.

On vain yksi Timo Jutila. Vain yksi haulitorni. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Yle-Puheen uutispäivästä.
1: Opiskelijoiden luottamus tulevaisuuteen on heikentynyt merkittävästi, kertoo tuore opiskelijatutkimus. Tutkimuksen mukaan 59

0: 9% opiskelijoista suhtautui uranäkymiinsä luottavaisesti viime vuonna. Suunnilleen sama määrä opiskelijoita kuitenkin uskoi, että oma koulutusohjelma valmistaa hyvin Suomen työmarkkinoille. Yli puolet opiskelijoista koki vähintään jonkin verran talousvaikeuksia viime vuonna. Tutkimuksen mukaan hintojen nousu on puskenut opiskelijoita vähentämään kulutustaan. Tutkimus selvitti laajasti suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden elämäntilanteita ja tulevaisuuden suunnitelmia. Kuntien kasvihuonekaasupäästöt laskivat vuonna 2024 noin 4% vuoteen 2023 verrattuna, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Eniten laskivat kulutussähkön, sähkölämmityksen ja kaukolämmön päästöt. Poikkeuksen väheneviin päästömääriin tekivät maatalous ja tieliikenne, jotka yhdessä tuottivat yli puolet kuntien kasvihuonekaasupäästöistä. Eniten kasvihuonekaasupäästöjä asukasta kohden tuotettiin vuonna 2024 Etelä-Pohjanmaalla, jossa on runsaasti maataloutta. Vähiten päästöjä syntyi Uudellamaalla.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen.

IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
3: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
3: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä on tarkastellut vaihtoehtoja, joilla sosiaalisen median haittoja lapsille ja nuorille voitaisiin ehkäistä. Työryhmä esittää väliraportissaan tietosuojalain suostumuksen ikärajan nostamista 13-16 vuoteen. Työryhmän mukaan on mahdollista, että ikäraja voitaisiin rajata sosiaalisen median palveluihin, mutta se olisi kuitenkin äärimmäinen ratkaisu sosiaalisen median haittojen ehkäisemiseen. Ikärajan nostaminen tarkoittaisi, että lapsella tai nuorella ei olisi mahdollisuutta päästä käsiksi digipalveluihin, jotka vaativat käyttäjän suostumusta henkilötietojen käsittelemiseksi. Tämä hankaloittaisi nuorten pääsyä somepalvelujen lisäksi esimerkiksi pankkipalveluihin ja verkkokauppoihin. Kelan maksamien etuuksien odotetaan kasvavan tänä vuonna, kertoo Kela. Vuonna 2025 Kela maksoi etuusmenoja 17,5 miljardia euroa. Kela arvioi, että etuusmenot kasvavat tänä vuonna 18,1 miljardiin euroon. Työttömyysetuuksien odotetaan kasvavan 2,4 miljardiin euroon. Kasvua odotetaan myös opintoetuuksiin, perustoimeentulotukeen, sairausvakuutusetuuksiin sekä kuntoutusetuuksiin. Sen sijaan yleisen asumistuen menojen arvioidaan vähenevän.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi nakkifakiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

0: Radio 957.
1: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesti. Valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.
1: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi.
2: Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko.
1: Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
3: Särkänniemen, Särkänniemen.
4: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
0: Radio 957.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.
1: Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

on vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Seuraavaksi potilas 2934.
3: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Että kaikkea viranomaisilla olevaa tietoa ei voi käsitellä julkisuudessa. Viestinnällä on varmistettava se, että kansalaiset voivat luottaa saavansa viranomaisilta kriittisellä hetkellä kaiken olennaisen tiedon. Stubin mukaan suomalaisten on varauduttava siihen, että Suomeen harhautuu lisää drooneja. Lentoyhtiö Finnair palauttaa Tampereen ja Turun lentoverkostoonsa lokakuussa 2026. Uusien lentojen on tarkoitus palvella erityisesti asiakkaita, jotka matkustavat Helsingistä eteenpäin. Yhtiö lentää lokakuusta lähtien sekä Tampereelle että Turkuun yhden päivittäisen yöpyvän lennon, joka yhdistää asiakkaat Euroopan lentoihin ja Helsinkiin illalla palaaviin lentoihin. Lisäksi Finnair tuo asiakkaita Turusta ja Tampereelta Helsinkiin iltapäivisin niin, että Oulusta Helsinkiin lentävä lento pysähtyy Tampereella ja Tukholmasta Helsinkiin lentävä lento pysähtyy Turussa ja jatkaa sitten Helsinkiin.
7: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Minä olen näyttelijä Esa Latvaija ja tämä on Radio 957.
9: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.